0: Olivia Newton-John, deeper than a river. Jerome, nosy rosy. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd is hier gebring deur PG Purcell.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Purcell glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Misha by my vanaand. Tim McGraw, she's never let it go to her heart. Nou op die speler, sê ek vir The Weeknd, so naby aan die vakantie. Jo, so naby aan die naweek, nog net een weekie meer as een dag, dan is het naweek tyd. The Weeknd, Save Your Tears, for Jackson and Jill, met Love Triangle en Christopher Snow. A bikkie luck. Demis Roussos, My Only Fascination.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: bietjie luck. Them is Russo's my only fascination.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 22.

Electric Light Orchestra wat die lied afsluit met Confusion. Roxy Music net voor dit, oh yeah, en Desmond Wells, ek wens jy was hier. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, ek is Hardy van Deventer. Ek begin in die nieuwe uur met Pet Shop Boys en Dusty Springfield. Have you, what have I done to deserve this? Philip Godfrey, as jy dans, is jy hartseer en teach in the summer night.

beste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld 107.5.

Robbie Wessels met 'n danklied wat hier uur afsluit. Nicholas Lowe net voor dit sê net as jy dit wil doen en New World se Tom Tom Turn Around. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ek is Rudy van Deventer. Ek hier begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saam kuier op hierdie vroeë donderdagmôre met Cliff Richard, My Pretty One, Nadine Blom, Dis Wat Liefde Is en Westlife, I Lay My Love on You.

Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: Bad Boys Blues, A Change of Love. Love You So, ek staan hier. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op

0: Bad Boys Blues, A Change of Love. Love You So, ek staan hier. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5.

energie die dag as ek jou moet verloor. Kenny Chesney, Here and Now en Giselle vir ons mense. So dit vir my groetheid geword op die vroege donderdagmorgen. Ek los jou in die geselskap van niemand anders as Lee Pruzeski. En dan groet ek jou met Police, Every Little Thing She Does Is Magic, Steps 5678 en Joe Foster met Ridder. Marshmallow, Sam Halsey, Be Kind. Ek hoop het 'n heerlike donderdag en dan kyk ek weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

Baie welkom Bosveldstede vriende weer by die oordenking. Dankie vir jou tyd saam. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Nahum. Ons lees daar uit hoofstuk 1 vers 7. Dit is Nahum hoofstuk 1 vers 7. Die Heere is goed, hy is 'n toevlug in 'n tyd van nood. Hy sorg vir die wat by hom skuil. Ek herhaal, die Heere is goed, hy is 'n toevlug in tyd van nood. Hy sorg vir die wat by hom skuil. Vriende, jy kan hierdie Bybel blaai. Jy kan feitelik enige skrif gaan lees en dan sal daar profete wees, daar sal disippels wees, daar sal mense wees wat die Here se naam aanroep in 'n tyd van nood. Nou vra ek jou die vraag, het dit verander? Het dit ons gestop iewers om op ons knieë te val en wanneer daar tyd van nood in ons lewens is, waar stop dit ons om die Here aan te roep in ons tyd van nood? Nêrens is dit opgeskryf wat sê, dis hier waar dit stop nie. Inteendeel, Christus het aan die kruis vir ons gesterf, sodat ons gered mag wees. Niks, niemand, geen klip, geen deur, geen persoon kan jou stop om die Here se naam aan te roep in 'n tyd van nood nie. Ons is immers baie sterker op ons knieë. Dis waar ons veg, is wat ons staan en beklei. Kom ons sny die oë. Vader, ons dankie vir die versekering om te weet dat U is vir ons 'n toevlug in 'n tyd van nood. Dankie Vader dat ons oë kan oprig, soos psalmdigters in U naam kan aanroep en vra vir hulp by U. Lei ons en wees met ons. Amen.

Rudy Miller wat ons hier nuwe uur afskop met pragtige klanke getiteld Even So. Daar is nou 7 minute oor 5 en jy luister saam na die hart van Goud Bosveld Studio 107.5 saam met my Lee Prozeski. Hiermee gesels gou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio buite en ek hoop jy gaan 'n fantastiese donderdag geniet. Ek sê weer eens ook baie dankie aan Rudy van Deventer, maar hy is môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan ook is jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sa die boodskap is so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Terug na die musiek nou, Unita Du Plessis en Teens Jordaan volgende met Bring Jou Hart.

0: Hier is 'n geskakel by Bosveld Studio 107.5 en dit was Morrissey met Every Day Is Like Sunday. Daar was ook muziek van Lauren Copley met It's Too Late Now, Dozies, The Pennies op die Spoor en ek Oh Wonder met Ultra Life. Net voor ons by vandag se weer voor spoorspelling uitkom, ek het die volgende ontvang van Marius in verband met die verkeer net buite Brits.
1: Môre almal, ek weet nie die wat die Siluspad uitry daar by Langpiet kruising. Daar staan 'n trok in die middel van die kruising, uit die driehoeke uit die. So wees maar net versigtig daar.
0: So baie dankie aan Marius vir die inligting.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Een rooie kop, blond of brunet. Nommer 11. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Oh vrienden, je zal het rechtig blij. Nommer 9. Nommer 9. Ik kan een duim wat. Nommer 8. Nommer 8. Hier die wonen, kus gemaakt. Nommer 7. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 6. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 5. Drol. Ek wil net jag en vis vang en lewe. Nommer 4. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 3. Een accepteer verloor. Nommer 2. Nommer 2. Ja, die buikie soek die blomme, dus wat... Nommer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria, 8 tot 23. Johannesburg, 6 tot 20. En Vereniging, 8 tot 21.
2: Volg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria, 8 tot 23. Johannesburg, 6 tot 20. En Vereniging, 8 tot 21. En in Mpumalanga,

6 tot 20 en Vereniging 8 tot 21. In Mpumalanga, ryp oor plekke in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar bewolk langs die plateaurand as ook die laafveld met enkele buie en reën in die middag. Mbombela 8 tot 18, Ermelo 5 tot 17, Imalahleni 7 tot 19, Standerton 4 tot 19 en Skukuza 8 tot 24. In die Limpopo-provinsie, mooi weer en koel tot warm, en het word vanaf die laatmiddag gedeeltelik bewolk oor die sentrale en oostelike dele. Polokwane 5 tot 23, Palaworva 12 tot 25, Inzinin 7 tot 24, Messina 10 tot 26, Lepalale 8 tot 27 en Mokopane styg van 8 tot 23 grade. In die Noordwes-provinsie, gedeeltelik bewolk aanvanklik in die syde, andersins mooi weer en koel. Klaarsdorp 6 tot 21, Potchefstroom 6 tot 20, Mahikeng 7 tot 23, Rustenburg 6 tot 23 en Vryburg op van 3 tot 22. In die Vrystaat bewolk met oggendmiskolle oor die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele buie en donderbuie oor die oostelike dele in die oggend. Bloemfontein 1 tot 17, Welkom 2 tot 19 en Bethlehem 2 tot 16. In die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk in die suidooste, andersins mooi weer en koud tot koel. Upington 0 tot 22, Kimberley 0 tot 18, De Aar 2 tot 16, Alexanderbaai 9 tot 27, Inspringbok 11 tot 22, Calvinia 4 tot 19 en Sutherland minus 4 tot 18. In die Weskaap, mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar koud oor plekke in die noordooste. Kaapstad 11 tot 22, Vredendal 8 tot 27, Riversdal 6 tot 19, George 8 tot 19, in Worcester 6 tot 19, Beaufort Wes 5 tot 16 en Oudtshoornstyg van 5 tot 19 grade. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk met oggendmis en ryp oor plekke in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud, maar mooi weer en koel oor plekke. In die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk oor plekke, andersins bewolk en koud, met oggendryp en oggendmis, met enkele buie en reën langs die kus en aangrensende binneland. Abaga 10 tot 18, Makanda 7 tot 16, Nkoba 3 tot 16, Robertsebukwestad 3 tot 16, Kugompustad 11 tot 17, Port St. John's 12 tot 19, Mtata 6 tot 14, Kumani 4 tot 13 en Kanse 6 tot 15. Laastens in KwaZulu-Natal, bewolk en koud tot koel, met verspreide buie en reën in die noorde, andersins enkele behalwe in die suidweste. Durban 14 tot 20 saam met Richards Bay, Pietermaritzburg 8 tot 16 en Ladysmith styg van 9 tot 17 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse klanke nou van Bernie's West met Jonah.

0: in 3 snit in 'n ry om ons aan die einde van die uur te bring hier by Bosveld Studio. Belinda Carlisle met Circles in the Sand, Blackbird saam met Kurt Darren met Key to My Heart, en ook Joe Black, so haar naam is Afrikaans. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek hier by Bosveld Studio en dan volg die 6 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel, met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
3: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Crest Sheenlaag wit 20 liter verf. Dit was R1199 en is nou net R799. En die Crest muur en plafon wit 20 liter verf. Dit was R799 en is nou net R499. Kwaliteit verf, blywende indrukke. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452. Men open vandag nog jou Koopkragrekening.
4: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, die parlementêre aanslagkomitee gaan ook appel aanteken teen Ramaphosa se interdik. Meer as 2000 Toyota Urban Cruisers word teruggeroep. En die verkiesingskommissie verwerp beweringe oor 'n spesiale verkiesingsstatus vir Orania. Die parlementêre aanslagkomitee het besluit om teen die uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek te appeleer. Verlede week het die hof die openbare verhore van die komitee gestop, hangende die president se hersieningsaansoek teen 'n onafhanklike artikel 89 paneel verslag. Die African Transformation Movement, EFF, MK-party en United Africans Transformation het die konstitusionele hof genader vir verlof tot appel. Die voorsitter van die komitee, Makashule Ghana, sê hulle sal ook appel ook regstreeks na die konstitusionele hof neem. Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsherroeping aangekondig vir 2208 Toyota Urban Cruisers, weens 'n foutiewe brandstofmeter op voertuie wat tussen 17 Januarie en die 3 Junie verlede jaar vervaardig is. Beto Ntaba van die kommissie sê die fout kan veroorsaak dat die brandstofaanwyser meer brandstof aandui as wat in die tank is, wat kan veroorsaak dat die voertuig sonder brandstof kan gaan staan. Die verkiesingskommissie se hoofverkiesingsbeampte, Sae Mamabolo, sê die kommissie erken Orania in die Noord-Kaap nie as 'n afsonderlike gebied vir verkiesings nie en sal Suid-Afrika se amptelike munisipale grense volg. Mamabolo het ook bevestig, 2 en 3 November sal spesiale stem daar wees, met die hoof plaaslike verkeringsverkiesing op 4 November. En ten slotte, Irak se ministeriële raad vir nasionale veiligheid het die landse ministerie van buitelandse sake opdrag gegee om regstappe teen die VSA in Saudi-Arabië te doen. Dit volg nadat die twee lande gister Iran gesteene burgermagte in Irak aangeval het. Die Amerikaanse sentrale bevel sê die Iran gesteene terroriste is deur die Islamitiese Revolusionêre Wag opdrag gegee om Amerikaanse magte in die Saudi-energie-infrastruktuur aan te val. Minstens 20 mense is dood en 32 gewond in die aanvalle op logistieke en wapenterreine. Irak sê hy sal enige skending van sy soewereiniteit uitdaag.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
5: Hoekom Koopkrag? laat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

Amper 7 minuut oor 6 op die donderdagmôre in die luister saam na Bosveld Studio 107.5. So betree ons die nuwe uur hier by die hart van goud met FR David se Someone to Love. Dis weer eens goeiemôre en hartlik welkom vir my af Lieke Brzeski. Amper tyd om te sien wie verjaar vandag. My eerste klanke van Skemer met Stroom op.

Afrikaanse klanke van Skemer met Stroom op. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd wie aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, ek wil vanoggend begin deur baie geluk te sê aan meneer Bosveld Stereo homself, Eddie Dippenaar, wat vandag sy verjaarsdag vier. Meneer Dippenaar, namens Bosveld wil ek jou baie geluk toewens op jou spesiale dag. Hoop jy word baie bederf deur jou geliefdes en word geseën met nog baie mooi jare vorentoe. Gaan groot en geniet dit. En môre Bosveld, baie geluk Eminel met jou verjaarsdag, mami. Geniet elke oomblik. En ek kom van Adrie, M, Dianey en Andries af. En môre Lee, baie geluk Eddie met jou verjaarsdag. Hoop dis 'n geseënde jaar. En ek kom van Nelia, Polly, Belinda en Rian af. En ook goeiemôre Lee. Ek wil net vir Eddie Dippenaar sê baie geluk met die herdenking van sy geboortedag vandag. Mag hy ryk geseën word. En ek kom van Krappie in Ramsgate. Dan happy birthday Shaniqua Mills. Papa is baie lief en baie trots op jou. Jy is en sal altyd baie spesiaal vir my wees in my lewe en mag ons vader jou baie jare spaar. En ek kom met liefde van mama, papa en jou broers af. En dan 'n laaste boodskap vir oggend. Goeiemôre, lekker verjaar ma Emmy. Mag jy 'n wonderlike geseënde jaar hê en hoop ma word lekker bederf vandag. En ek kom met baie liefde van Petrus en Wiekie af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier, van ons allemaal af hier by Bosveld Stereo, baie, baie geluk. Geniet die dag ten volle en mag daar baie mooi en gesiene jare vorentoe wees. Musiek nou van Renee Frogger met Just Say Hello.

0: Renee Frogger met Just Say Hello. Die tyd nou, 16 minuut oor 6 by Bosveld Studio en dit word aan jou gebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Granny Smith met Starlight.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk, Grootans lyk in die verkeer, verskeie luisteraars het my net weer in kennis gestel, steeds die vragmotor wat ontklaar geraak het net buite Brits. Hy is tans op die R512 reg in die middel van die Langpiet kruising. Neem met kennis as hy tans in die area beweeg. Ek sê baie dankie vir die inligting. Dan ook bewus van die volgende op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Pretoria, die N1 Suid. Padwerke op pad na Savako Mugato Rylaan. Dan ook 'n silsende voertuig op die N12 Oos, dit is na die aansluiting tot die R21. En dan terug in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, druk verkeer op pad na SK en Paslele Rylaan. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Miss ek wat jy onthou van Tanita Tikaram met Good Tradition, as ook Eden met Kneel Lam. Net aan die breekie by Bosveld Stereo het ek weer die jongste in die nuus hooftrekke.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings in 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdag oggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfiets kompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
5: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Milderstrip, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuusoortrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 630 nuusoortrekke. Die EFF ondersteun die besluit om nie die samestellers van die Palapala-verslag te roep nie. Die DA sê die Tswane-hofstryd is 'n stryd teen staatskaping. En Olimpiese Spele nuus. Oekraïne appeleer teen die Olimpiese Komitee se besluit om Rusland toe te laat. Dit is die einde van die nuusoortrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoortrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rijlaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
8: Bosveld Stereo weer.
7: Dit waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
9: Thank you.
8: Mosveld Stereo weer.
0: In jou streeks voorspelling vir

0: weer.
1: In jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria, 8 tot 23. Johannesburg, 6 tot 20. En Vereniging, 8 tot 21. In Mpumalanga, ryp oor plekke in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar bewolk langs die plateaurand en laafveld, met enkele buie en reën in die middag. Mbombela, 8 tot 18, Ermelo, 5 tot 17, Imalahleni, 7 tot 19, Standerton, 4 tot 19, en Skukuza, 8 tot 24. In die Limpopo-provinsie, mooi weer en koel tot warm, en het sal vanaf die laatmiddag gedeeltelik bewolk raak oor die sentrale en oostelike dele. Polokwane, 5 tot 23, Palaworwa, 12 tot 25, Inzanin, 7 tot 24, Messina, 10 tot 26, Lepalale, 8 tot 27, en Mokopane styg van 8 tot 23 grade. In die Noordwes-provinsie, gedeeltelik bewolk aanvanklik in die suide, andersins mooi weer en koel. Klaarsdorp, 6 tot 21, Potchefstroom, 6 tot 20, Mahikeng, 7 tot 23, Rustenburg, 6 tot 23, en Vryburg, 3 tot 22. In die Vrystaat, bewolk met oggendmiskolle oor die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele buie en donderbuie in die oostelike dele in die oggend. Bloemfontein, 1 tot 17, Welkom, 2 tot 19, en Bethlehem styg van 2 tot 16 grade. In die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk in die suidooste, andersins mooi weer en koud tot koel. Upington, 0 tot 22, Kimberley, 0 tot 18, Indaar, 2 tot 16, Alexander Baai, 9 tot 27, Springbok, 11 tot 22, Calvinia, 4 tot 19, en Sutherland, minus 4 tot 18. In die Weskaap, mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar koud oor plekke in die noordooste. Kaapstad, 11 tot 22, Vredendal, 8 tot 27, Riversdal, 6 tot 19, George, 8 tot 19, In Worcester, 6 tot 19, Beaufort West, 5 tot 16, en Oudtshoorn, 5 tot 19. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk met oggendmis en ryp oor plekke in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud, maar mooi weer en koel oor plekke. In die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk oor plekke, andersins bewolk en koud, met oggendryp en mis, met enkele buie en reën langs die kus en aangrensende binneland. Gqeberha, 10 tot 18, Makanda, 7 tot 16, Nkoba, 3 tot 16, Robertsebukwestad, 3 tot 16, Ugompustad, 11 tot 17, Port St. John's, 12 tot 19, Mtata, 6 tot 14, Kumani, 4 tot 13, en Kwanse, 6 tot 15. Laastens in KwaZulu-Natal, bewolk en koud tot koel, met verspreide buie en reën in die noorde, andersins enkele, behalwe in die suidweste. Durban, 14 tot 20, saam met Richards Bay, Pietermaritzburg, 8 tot 16, en Ladysmith styg van 9 tot 17 grade. Vir enige verdere weer inligting besoek www.weatherSA.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met nuus uit die Statebondspele. Chad Leclos is die mees bekroonde atleet in die spele se geskiedenis, nadat hy sy 21ste medalje gebyt het met Suid-Afrika se bronsmedalje in die man se 4x100 meter wissels afslag.

aflos in Glasgow. Die vroue aflosspan spog ook met brons. Pieter Coetzee het goud gewen in die man se 100 meter rugslag en 'n nuwe spelerrekord van 51,77 sekondes opgestel, terwyl Roard van Reenen die bronsmedalje opgeraap het. Kayleen Corbett spog met silwer in die vroue se 200 meter borsslag. Die Paralympiese atleet Christian Sadi het goud gewen in die mans se S7 50 meter vryslag. En Suid-Afrika se medalje oes staan tans op 22. En dan nuus uit die Olimpiese spele. Oekraïne het by die hof vir arbitrasie in sport geappeleer teen die internasionale Olimpiese komitee se besluit om Rusland voorwaardelik by sy kompetisies toe te laat. Die IOC het vroeër van dese maand sy sanksies teen Russiese atlete opgehef, wat sedert die vroeë fases van Moskou se oorlog teen Kiev in 2023 van krag was. Dit laat Russiese atlete toe om hulle land by die 2028 Olimpiese spele te verteenwoordig. Oekraïne se nasionale Olimpiese komitee sê die IOC se besluit is voortydig en skend die Olimpiese handves. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Musiek nou van Big Country met Look Away.

0: Die klanke van Big Country met Lukaway. Bly in skakel hier by Bosveld Stereo vir die jongste verkeersverslag.
1: Vodacom se Reda Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede sim. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons wanneer hierdie aanbieding misloop nie. Maak gou 'n besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasstoof en oond kos net R7,999. 'n Paar nuwe probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Botsing plaasgevind op die R21 Noord by Pomona Weg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N12 Oos, daar is voor die aansluiting tot Kliprivier Rylaan. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by Atterbury. Dan op die N1 Noord druk verkeer voor Malibongwe Rylaan. Johannesburg, Maatje Noord, verkeer is druk op pad na Parktown. Dan ook 'n botsing op die N1 Suid by die Bekloo Wisselaar. Pretoria, die N1 Suid padwerke op pad na Safako Mugatu Rylaan. Steeds in Pretoria, Roger Dyson in die oostelike rigting, verkeer is stadig op pad na die R101. Solomon Mahlangu Rylaan in die suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 Hoofweg. Via van Komo Straat in die oostelike rigting, verkeer is stadig op pad na Little Manhattan. En dan ook op die Mabopane Hoofweg, druk verkeer op pad na SK en Paselle Rylaan. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 7 uur nuus. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Kry die 7-delige gietyster kookstel vir net R999.
5: Bespaar op energie en jou geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkrag kombinasie met 'n facility off-grid omskakelaar, 'n facility lithium battery en 6 Stiko sonpanele. Dit was R34,99 en is nou net R24,999. En die Powerbuild 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was R4,999 en is nou net R3,999. Stylvol, prakties en bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie.
6: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: En so rond ons die uur af op 'n hoë noot met Wanda Shepherd se Searching My Soul. Daar was ook musiek van Venter met die hart van my, Roy Balkan se 20 Miles, en ook Carleen van Jaarsveld met Snak na my Awesome. Net aan die breekie by Bosveld Studio volg die 7 uur nuus.
1: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Andrie. Ceremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
4: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die EFF ondersteun die besluit om nie die samestellers van die Palapala-verslag te roep nie. Die DA sê die Tswane-hofstryd is 'n stryd teen staatskaping. En Olimpiese spele nuus, Oekraïne appeleer teen die Olimpiese komitee se besluit om Rusland toe te laat. Die parlementêre aanslagkomitee het besluit dat die lede van die onafhanklike artikel 89 paneel, wat die Palapala-verslag saamgestel het, nie voor hom sal verskyn nie. Dit volg na regsadvies dat die stap sy grondwetlike rol onder verdenking kan bring. Die paneel onder voorsitterskap van oudregter Sandile Nkobo het bevind president Cyril Ramaphosa moet wel vrae beantwoord oor die 2020 Palapala-skandaal. Omfielwe Motowe van die EFF ondersteun die komitee se besluit en sê die paneel het sy mandaat voltooi. Die DA sê sy dringende hofaansoek teen die skorsing van Tswane se stadsbestuurder Johan Mettler gaan oor die beskerming van die oppergesag van die reg en die voorkoming van politieke inmenging in die stadsadministrasie. Die party voer aan die Hooggeregshof in Pretoria moet die raad se besluit tersyde stel, aangesien dit aanspreeklikheid ondermyn. Solie Brink van die DA sê die verwydering van Mettler aan die begin van die munisipale boekjaar kan toesig oor openbare besteding en verkryging verswak. Die Verenigde Nasies se internasionale organisasie vir migrasie waarsku honderde duisende mense word elke jaar bedrieg deur beloftes van wettige werk in die buiteland, maar dan gevange gehou en by aanlyn bedrogoperasies betrek. Slagoffers van meer as 80 lande word deur vals werksaanbiedinge op sosiale media na swindelsentrums gelok. Die verliese deur swindelary het in 2025 in Oos- en Suidoos-Asië, Australië en Nieu-Seeland 'n geraamde 1,91 duisend miljard rand beloop. Amy Pope van die organisasie sê dat meer as 3500 mense van 33 lande bygestaan. En ten slotte, Olimpiese spele nuus. Oekraïne het by die Hof vir Arbitrasie in Sport geappeleer teen die Internasionale Olimpiese Komitee se besluit om Rusland voorwaardelik by sy kompetisies toe te laat. Die IOK het vroeër van dese maand sy sanksies teen Russiese atlete opgehef, wat sedert die vroeë fases van Moskou se oorlog teen Kiev in 2023 van krag was. Dit laat Russiese atlete toe om onder hulle land by die 2028 Olimpiese spele te verteenwoordig. Oekraïne se Nasionale Olimpiese Komitee sê die IOK se besluit is voortydig en skend die Olimpiese handves.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
5: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou betonhorisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.62 teen die dollar, R19.04 teen die euro en R22.19 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,116. Die prys van goud is $4,088 en 75 cent per fyn ons. Platinum $1,598 en die prys van Brent-olie $92 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
6: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Stratbridge. Is jou besigheid onder finansiële druk? Besoek stratbridge.co.za. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaan 'n voertuig op die Indian Site. Daar is na die aansluiting tot Malibongwe Rylaan. Stilstaan 'n voertuig op die Indian Noord. Daar is by Allendale weg. Kempton Park, die R21 Suid, druk verkeer op pad na Pomona. Dan ook 'n botsing op die R21 Noord, daar is na Pomona weg. Is ons in 'n voertuig op die N12 Oos by Klipperivier Rylaan. Johannesburg, Mike 1 Noord, starig verkeer op pad na Parktown. Daar in Pretoria, die N1 Suidpadwerke op pad na Safako Mugato Rylaan. Steeds in Pretoria, Roger Dyson in 'n oostelike rigting, verkeer is starig op pad na die R101. Solomon Moshlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 Hoofweg. En dan ook weer van Kommoestraat in 'n oostelike rigting, verkeer stadig by Little Manhattan. Die verkeer is aan u gebring deur Stratbridge, hulle het finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
7: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
8: Al jou gunstlinge, heel dag

En so gaan ons voort met die gunstlinge hier by Bosveld Studio op Simple Minds met Alive and Kicking. Daar is nou 12 minuut oor 7 op hierdie donderdagmorgen. Hier is geskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my, Lief Brozeski. Hier in my geselskap tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio byt. En ek hoop het gaan baie gemoet jou vanoggend. Afrikaanse klanke volgen op die speelhuis van Henry Aland met Pinkie.

0: En Real Land met Punky. Net voor 16 minute oor 7 hier by Bosveld Studio en die tyd word aan jou gebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterings en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Dit is

0: Die stem van Olivia Newton-John met Xanadu.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R25.37 per liter. Net aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, druk verkeer tans op die N12 Wes. Daar is tussen die Gululies Wisselaar en Edenvale weg. Ook is Sulzine voertuig op die N1 Suid by Rigel Lawn. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad aan die Gululies Wisselaar. Is Sulzine voertuig op die N1 Noord, daar is by die aansluiting tot Allendale. Kempton Park, die R21 Suid, druk verkeer op pad na Pomona weg. Is Sulzine voertuig op die N12 Oos, daar is by Klipperivier Rylaan. Ook druk verkeer tans op die N1 Noord by Malibongwe Rylaan. Johannesburg, Maaikie Noord, starig verkeer op pad na Parktown. Rampark Rif, Beyersnodee Rylaan, 'n botsing by CR Swart Rylaan. North Riding, Malibongwe Rylaan, verkeerstige tans by die werking by Epson Laan. Asook in Morningside, by Rivonieweg en Laanweg. Dan in Midrand, Allendale Weg, verkeerstige tans by die werking by Mastiff. En dan in Pretoria, Roger Dyson in die oostelike rigting, verkeer is stadig op pad na die R101. Solomon Mahlangu Rylaan in die suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 Hoofweg. En dan ook weer van Komu Straat in die oostelike rigting, verkeer is stadig op pad na Little Manhattan. Die verkeer is aangebring deur Econo Energy Langpiet, gereed net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R25.37 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.

0: Op en wakker klanke vir jou hier by die hart van goud. 5 met Keep On Moving, as ek Nicholas Lowe met Boy Oh Boy.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuushooftrekke word geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuushooftrekke. Adjunk minister Saiso Mohai neem die leisels oor by die openbare beleggingskoöperasie. Die Amerikaanse weermag voer nog aanvalle uit op Iran. En Chad Leclos word die mees bekroonde atleet in die Statebond spele se bestaan. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushooftrekke is geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilsinne voertuig op die N1 Suid, daar is by Rigel Lawn. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad in die Gululies wisselaar. En ook 'n silsinne voertuig op die N1 Suid na Malibongwe Rylaan. Kempton Park, die R21 Suid, druk verkeer op pad na Pomona weg. Rampark Rif, Beyers na die Rylaan, 'n botsing by CR Swart Rylaan. Ook druk verkeer tans op die N1 Noord by Malibongwe Rylaan. Dan ook verkeerslig tans by die werking by die volgende kruisings. In North Riding by Malibongwe. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N1 Suid, daar is by Rigel Lawn. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. En ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid na Malibongwe Rylaan. Kempton Park, die R21 Suid, druk verkeer op pad na Pomona weg. Rampark Rif, Beyers na die Rylaan, 'n botsing by CR Swart Rylaan. Ook druk verkeer tans op die N1 Noord by Malibongwe Rylaan. Dan ook verkeerslig tans by die werking by die volgende kruisings. In North Riding by Malibongwe Rylaan en Ep-

0: Hier tans op die N1 Noord by Malibongwe Rylaan. Dan ook verkeerslig getans by die werking by die volgende kruisings. In North Riding by Malibongwe Rylaan en Epson Laan. Morningside by Ravonia Weg en Elan. Ook in Rampergrif by Beiersnodee Rylaan en CR Swart Rylaan. Midrand, Allendale Weg, verkeerslig getans by die werking by Mastiff. Dan in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. Steeds op Solomon Mahlangu Rylaan in 'n westelike rigting, druk verkeer op pad na Garsfontein Weg. En dan Roger Dyson in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na die R101. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
1: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Knowles Barkley met Crazy, asook Afrikaanse klanke van Tamlin Wessels met Mooier as Mens.
1: Hallo, my naam is Piekman Geldenhuis en ek wil jou graag uitnooi om te kom saamkuier by die jaarlikse NG Skeerpoort plaasfees. Dit gebeur alles op Saterdag 1 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Daar gaan nie net iets om te proe, te drink en te beloer wees nie, maar hierdie feest gaan een wees soos geen ander nie. Ons het ook meneer en mejuffrou Plaasjapie en ek gaan seker maak jy kuier baie lekker by Skeerpoort plaasfees 1 Augustus. Vir navraag skakel 012-207-1221.
2: Mootsand en Klip is op almalse lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Mootsand en Klip, Belbeld.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, ons begin in Midrand, die N1 Suid, starig verkeer op pad na New Road. Pretoria, die N4 Bakwena hoofweg in 'n oosek rigting, druk verkeer op pad na die N1 hoofweg se aansluiting as gevolg van padwerke. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid, daar is voor Rigel Lawn. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 hoofweg. Kempton Park, die R21 Suid, druk verkeer op pad na Pomona weg. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Noord by Malibongwe Rylaan. Rampark Rif, Beyers nou die Rylaan, 'n botsing by CR Swart Rylaan. In Morningside, Rivonia weg, verkeerslige tans by die werking by Elon weg. As ook in Rampark Rif, by Beyers nou die Rylaan en CR Swart Rylaan. Midrand, Allendale weg, verkeerslige tans by die werking by Mastiff. Daar in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. En dan ook Solomon Mahlangu Rylaan in 'n westelike rigting, verkeer is stadig op pad na Garsfontein weg. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8:00 nuus. Hou goud nou van die Beach Boys met I Get Around.

0: advertensies en gesprekke word deur die adverteerders betaal en is nie noodwendig die mening van Bosveld Stereo nie.
1: Is jy gereed om beheer te neem oor jou finansiële toekoms? Met meer as 20 jaar se ondervinding in die bestuur van welvaart, bied PSG Silverlyks Pretoria vir persoonlike beleggingsbeplanning om jou finansiële toekoms te verseker. PSG Silverlyks, toegewyd aan jou toekoms. Kontak gerus vir Denise Fourie of een van die adviseurs op 086-134-8190. PSG is 'n goedgekeurde finansiële diensteverskaffer. RFD 728.
2: Jy is geskakel by Bosveld Stereo, dit is goeiemôre en welkom van my, Roan Pienaar. Ons gesels vandag weer geld, sake en, soos altyd, gesels ek met Denise Fourie van PSG Silverlyks oor beleggings vandag, maar sy deel dit op 'n interessante manier. Ja, sy betrek die Tour de France, so dit behoort nogal een story te wees. Denise, welkom terug.
3: Dankie Roan, ja, is lekker om weer hier te kuier. Ek dink, om te begin, jy weet wat het beleggings en fietsry in verband met mekaar? Nou, die Tour de France en beleggings het eintlik baie in gemeen. Dis 'n baie goeie beeld wat jy met beleggings kan vergelyk. Net 'n bietjie agtergrond, die Tour de France het in 4 Julie in Barcelona begin en 26 Julie het hulle geëindig in Parys by die ikoniese Champs-Élysées. Ek hoop ek spreek hom reg uit. Dis 23 dae wat hierdie toer aangaan, 21 skofte, hulle ry 3320 km in totaal. Dis wat amper 3 keer Kaap toe en terug. En die ryers het verlede week die eindstree bereik en dit is na baie voorbereiding wat hulle daai eindstreep kan bereik. So hoekom doen ek die vergelyking? Soos net soos die Tour de France toets beleggings ook jou uithou vermoë, jou dissipline, jou strategie en spanwerk. En niemand wen hierdie toer net op een dag nie. Net so bou niemand welvaart op een dag nie.
2: Ja.
3: Daar's optrandes, daar's aftrandes en daar's moeilike skofte. Die geheim is, bly by jou plan.
2: Absoluut, bly by die plan. En ek meen, dis om jou plan in plek heet.
3: Yes.
2: So en daar sê. Nou, hoekom is die Tour de France so'n goeie vergelyking dan nou vir beleggers, as ek al vraag?
3: Ek dink, sukses gaan nie net oor spoed nie. Soos ek gesê, dit verg nou hierdie uithou vermoë, dissipline en strategie en spanwerk en voorbereiding en volharding en al daai woorde. Die Tour de France is baie dae lank, so dis lank en jy moet aanhou. Nou as ons terugkyk op die Tour de France wat verlede week geëindig het, sien ons dat die wenner nie noodwendig een uitsonderlike dag gehad het nie.
2: Ja.
3: Dit was die persoon wat oor die 21 skofte konsekwent goed kon presteer het.
2: Ja.
3: Hy was goed op die optrandes, op die aftrandes en het in die langplatskofte het hy ook aangehou. Party dae was makliker, ander was swaarder, moeiliker en meer tegnies. Nou die ryers in die Tour de France moet by hulle plan bly, hulle moet hulle energie bestuur en hulle moet hulle span vertrou en hulle kan nie moed opgee as dit moeilik raak nie. En beleggings is net so, dis nie 'n kort naloop wedren nie, dis 'n langtermynplan wat jy moet deurvoer. Daar's tye wat markte groei, dit is amper soos die sterk optrandes, wat jy momentum moet bou, jy moet aanhou trap in daai hard tye. Daar's daai tye wat die markte daal, dis soos die skerp afdrandes. Jy kan nie paniekerig raak van jou fiets af klim en sê, nee, ek wil nou nie verder hierdie afdrande ry nie, dit is net vir my te gevaarlik, meen hulle ry tot 100 km per uur by daai afdrandes af.
2: Ja.
3: En dan as dit plat skofte is, en jy sywaarts beweeg, moet jy geduldig kan bly in beleggings en jy moet ook nie uitklim nie. En die grootste les is, in moeilike tye moet jy nie stop nie, moenie paniek slaan en uitklim nie. Ken jou plan, as jy nie plan het nie, is dit jou werk om vir jou plan te kry. Kies jou span reg, bestuur jou energie en wat ek daarmee bedoel is, bestuur deurlopend jou plan. Moenie dinge een keer doen 15 jaar terug en dink dit gaan nou werk nie, dinge verander.
2: Dis waar.
3: So elke deel van die roete het 'n doel. Net soos as die markte val en die prys van aandele is goedkoper, klink dit dalk nie heeltemal reg nie, maar dan moet jy koop. Net soos wat jy by die aftrandes moet jy kan afgaan en jy moet tyd kan opmaak, werk dit in die markte ook so. Weet wanneer om te koop en wanneer om te verkoop. Dis baie belangrik.
2: Dit is nogal belangrik. Nou daar is verskillende treie nou ons nou in die Tour de France.
3: Ja.
2: Nou watter beleggingslesse kan ons uit die treie byvoorbeeld leer?
3: Okay, so die Polkadot trei, hy is die koning van die berge, so sterk klimmers en baie sterk op die optrandes. Nou in beleggings vra dit ook inspanning en geduld en dis waar jy groei bou in 'n belegging. Dit gebeur nie maklik en vinnig nie. As iemand al ooit vir jou gesê het, ek het in een dag 10 miljoen rand gemaak, dis 99% van die tyd een wollaar story. Jy moet hard kan trap deur wisselvalligheid en onsekerheid, negatieve nuus, en hier bou jou waarde, dit is soos jou groeibates, aandele plaaslik in die buiteland en eiendomme. Dan kry jy die groen trui. Nou, hy is die sprinter, hy is die ou wat nou vinnig trap.
2: Mm-hmm.
3: Maar interessant, hierdie ou bouwpunte op deur die hele toer. Nie net op een dag nie. In beleggings is relied het vir my baie na, jy moet inflasie oor langtermyne klop. Jy kan nie net dink, ek maak een dag, sprint ek nou somme vinnig die goed reg nie.
2: Ja.
3: Jy moet oor langtermyne moet jy jou koopkrag kan behou. Jy kan nie net jou geld veilig parkeer in kontant nie. Jy moet konsekwent bou aan groei oor langtermyne. Dan kry jy nou die geeltrein, dis die algehele wenner.
2: Daai een wat ons allemaal ken, ja.
3: Ja, so hy het die beste tyd oor die hele toer gemaak, en hy het nie net een goeie dag nie, hy het ook een of twee slegte dae tussenin, maar hy was konsekwent oor al 21 skofte, en daar is het nou ou Tade Pogacar, ek baie lief vir hom, eindelijk, sagte plekkie vir hom. So in beleggings is het ook precies die geeltrein. Die wenner is nie die persoon wat oor kort termijn opbrengs te jaag nie, maar oor langtermyn konsekwent goed kan reg kry, en dit geef jou werklike groei oor tyd. Die wenner is die belegger wat langtermyn geduld het, spaar goed en gereeld oor langtermyne, bestuur jou onttrekkings as jy reeds in aftrede is, en weer eens bly by die plan, dit wen die wedren. Disipline, strategie, voorbereiding en jou span is verskriklik belangrik.
2: Daai klink klaar reeds soos 'n baie goeie plan, en daai
3: ja.
2: Soos 'n opbreek nie. Nou, die Tour de France is 'n spanpoging soos ons nou gehoor het. Nou, hoe lyk 'n belegger se span dan nou in so 'n beleggingsportefolio?
3: Ja, ek dink as jy bietjie van die Tour de France verstaan, dan sien jy daar omtrent 8 ryers min of meer in elke span, en elkeen het 'n doel, so niemand wen die Tour alleen nie.
2: Nee.
3: Soos Pogacar wat nou oor, hy het nou die geeltrui gewen, maar hy het dit nie alleen gedoen nie. In sy span het hy klimmers, wat waarde kan bou en momentum, sprinters, wat konsekwent oor tydpunte kan inwin, die ryers word deur, wat die leier is van die groentrui, hulle word beskerm deur hulle spanmaats, en dan die ryers wat nou tempo bou, jy sal sien, hulle gaan gereeld, gaan die een so voor die ander ene in. Dis deel van die span. Nou, achter die skerms, jou totale span, is die mense soos ek, wat jou strategie beplan, wat vir jou kontantvloei ontleding doen, en vir jou sê, hoe gaan hierdie plan werk. Jou voeding wat jy inneem is baie belangrik. Jy kan nou nie daar net een lekker wonderbar geëet het en gedink, jy gaan nou hierdie wedren wen nie. So is baie belangrik dat jou voeding reg is. Herstel, jy weet hoe, jou strategie hersien oor tyd en jy altyd reg trek is belangrik.
2: Ja.
3: En dan jou toerusting, as jy daar ook een pap band kry, dan is jou span achter jou om vir jou ander fiets te gee, so dat jy kan aangaan.
2: Ja.
3: En het werk net so in beleggings. Jou bateallokasie en jou diversifikasie moet reg wees. Jy kan nie net jou geld op een ryer sit, een fiets, een skof wat jy gaan wen nie.
2: Mm-hmm.
3: Jy wil reg oor die wedren dit reg kry. Hê 'n plan B, versprei jou risiko is baie belangrik. Jou fondsbestuurders, hulle het verskillende benaderings, hulle sien verskillende geleenthede. Een is meer konservatief soos jou inkomste in kontantfondse en ander wil groei kry oor lang termyn. En dis kom ek so lief is op PSG se fonds van fonds benadering. Want die hele idee gaan daaroor dat jy verskillende fondse in jou portefeulje het. Jy sit nie net jou geld op een ryer en jy sê nie net een ou gaan vir jou die waarde toevoeg nie. Jy het 'n kombinasie in jou span wat dit vir jou gaan doen.
2: Jy sien.
3: Dan die laaste ding in jou span is maar jou belastingkundiges, jou boedelbeplanning is verskriklik belangrik. En dan ons as die finansiële adviseur moet jou hele strategie verstaan en kan bestuur. Soos ek nou gesê het, jou bateallokasie, jou diversifikasie. Wat 'n fondsbestuurder sit ons in jou plan? Ons moet belastingkennis hê om jou plan te laat werk. En op die ou eind van die dag is die geeltrui eintlik maar, as ons jou boedel moet beredder. Dis eintlik waar jy die geeltrui wen, as jou boedel goed uitgevoer kan word.
2: So daar is, jy sien, 'n geeltrui vir jou.
3: Ja, vir die kliënt.
2: Vir die kliënt, ja. Wat hy beslis. Nou die Tour de France het ons die verlede week afgesluit, nou gedurende die Tour was daar tydtoetse, rus daar in baie uitdagende skofte, soos allemaal nou weet neem. En wat leer ons oor beleggingsbeplanning, en wat is die groter boodskap dan nou hierdeur vir beleggers?
3: Roan, ek dink sukses gaan nie net oor harde rij nie, maar jy moet meet herstel, beplan en volhou. Fokus op wat jy kan beheer, dis verskriklik belangrik. Hoeveel jy spaar, hoeveel jy onttrek uit jou beleggings, hoeveel risiko jy neem, wat is jou koste en hersien jou plan gereeld. Die RSA vergelyk ek amper soos beleggers moenie elke dag na jou beleggings kyk en kort veranderings wil maak nie. Maar wat belangrik is hier, as jy nie 'n plan het nie, gaan jy dit tipies heeltyd wil doen. Correct. So kry 'n plan. Slotgedagtes. Verlede week het die ryers nou uiteindelik oor die eindstreep gegaan in Parys en na 3 weke van optrandes en aftrandes en rusta en tydtoetse en al daai goeders, dink ek, dis die grootste lesse wat ons uit beleggings kan leer. Beleggers raak ook moeg. Jy is deur markskommelings, jy is deur hoë en lae inflasie, jy is deur rentekoersveranderings en politieke en ekonomiese goed en dit voel vir jou tye asof jy nie vordering maak en jy gaan dit nie maak nie. En jy wonder, moet ek nie maar net eerder ophou nie. Maar die toer leer ons dat sukses nie net gaan oor hoe hard jy ry nie en oor wanneer goed gaan nie. Dit gaan oor hoe jy reageer as goed verkeerd loop. Dis baie belangriker.
4: Ja.
3: Dan 'n goeie voorbeeld, ou Jonas Vingegaard wat nou geval het in die Tour de France hierdie jaar. Hy het in 2024 ook in 'n wedren in Spanje, het hy sy sleutelbeen gebreek en almal het gewonder, gaan hy ooit weer ry. Net 100 dae later het hy teruggekom na die Tour de France toe en hy het 'n tweede plek in Parys behaal. Dit wys net vir jou, die eenvoudige les is, dit gaan nie, jy gaan val, in beleggings ook, die markte gaan val. Dis hoe jy opstaan nadat jy geval het. Dit geld vir beleggings. Jy gaan deur moeilike markte tye gaan, jy gaan 10 teen 1 verkeerde besluite neem, ons kry nie al die besluite altyd reg nie, jy gaan periodes beleef wat jou portefeulje minder werd is wat jy gehoop het, maar die aanhouer wen op die ou end van die dag. So ken jou plan, kies jou span goed, weet wanneer om hard te trap, weet wanneer om die aftrandes te vat, weet wanneer om rustig te raak, al die type van goed. So ja, die boodskap is eenvoudig, dit is nie altyd maklik nie, maar die aanhouer wen op die ou end van die dag.
2: Ek kyk as jy nou, as luisteraar, een is wat soos ons kan sê, moet te vergelyk, op 'n oefenfiets bly stilstaan en ry en trap en jy gaan her en sê, ek dink is dit dalk goed dat jy uitreik na persoon soos Denise Ferreira van PSG Silver Lakes om jou te help met die kontantbeplanning en al hierdie.
3: Ja, ons help verseker om jou hele route te beplan en kry die regte mense in jou span, help ons ook mee om te sê, jy weet, kom ons kry belasting in 'n boedel ou en ons doen testamente en al die type van goed. So ek gaan sommer my kontak besonderhede gee vir die luisteraar, Roan.
2: Asseblief.
3: My e-pos adres is Denise, denise@psg.co.za en my kontaknommer is 082-855-6598.
2: Klim af van daar die oefenfiets af en kry vir jou regte raad. 082-855-6598 Denise Vrie van PSG Silver Lakes het vir ons vandag baie goeie vergelyking gegee en baie dankie vir dit.
3: Dankie Roan, ek waardeer.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
7: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
8: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve.
4: vir Lykse selfsorgakkommodasie, skakel 082-375-6179.
0: Bosveld Stereo Nuus.
4: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, adjunk minister sê Sol Mohai neem die leisels oor by die openbare beleggingskoöperasie. Die Amerikaanse weermag voer nog aanvalle uit op Iran. En Chad Leclos word die mees bekroonde atleet in die Statebond spele se bestaan. Die kabinet het volgens berigte die aanstelling goedgekeur van die adjunk minister in die presidentie vir beplanning, monitering en evaluering, sê Sol Mohai, om die leisels by die openbare beleggingskoöperasie oor te neem. Dit volg na die bedanking van die adjunk minister van Finansies, David Masondo, as voorsitter van die raad. Volgens Times Live kom die aanstelling van Mohai, nadat president Cyril Ramaphosa 'n regsmening ingewin het oor die vraag of dit moontlik was om die OBK tydelik na die presidentie te skuif om die batebestuurder te beskerm. Mohai se aanstelling sal vandag deur die minister in die presidentie, Kombuso Ntsaveni, bevestig word. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Puleng Dimpane, sê Sizakele Dianti se aanstelling as die nuwe Wes-Kaapse polisiekommissaris is meer as net om 'n pos te vul. Sy sê dit gaan oor die identifisering van 'n leier wat die huidige temperatuur van polisieering in die provinsie kan lees. Dianti volg Thembisile Patekile op, wat aan die einde van verlede maand na 5 jaar in die pos afgetree het. Dimpane sê sy glo Dianti sal sterk leierskap toon te midde van die uitdagings in die provinsie. Die Amerikaanse weermag het nuwe lugaanvalle op Iran uitgevoer in reaksie op die landse pogings om Amerikaanse magte in die Middel-Ooste aan te val. Iran het vroeër die week missiele op Amerikaanse militêre instellings in Jordanië afgevuur. Intussen het die VSA en Saudi-Arabië saamgewerk en Teheran ondersteunde soldate in Irak aangeval. Minstens 20 soldate en 6 Iraanse raadgewers is in die aanvalle dood. President Donald Trump van Amerika het teenstanders gewaarsku dat Amerika gereed is om met mag te reageer na 'n hommeltuigaanval op 'n tankskip aan die kus van Egipte. En ons sluit af met nuus uit die Statebond spele. Chad Leclos is die mees bekroonde atleet in die spele se geskiedenis, nadat hy sy 21ste medalje gebyt het met Suid-Afrika se bronsmedalje in die man se 4x100 meter wisselslag afslos in Glasgow. Die vroue aflosspan spog ook met brons. Pieter Coetzee het goud gewen in die man se 100 meter rugslag en 'n nuwe spelerekord van 51,77 sekondes opgestel, terwyl Roard van Reenen die bronsmedalje opgeraap het. Kayleen Corbett spog met silwer in die vroue se 200 meter borsslag. Die Paralympiese atleet Christian Sadi het goud gewen in die man se S7 50 meter vryslag. En Suid-Afrika se medaljeoes staan tans op 22.
0: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
4: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
8: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaigame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
4: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BB Silverton. Koop 'n nuwe of gebruikte voertuig en staan 'n kans om 'n R10,000 Takealot koopbewys te wen. Die rand verhandel teen R16,66 teen die dollar, R19,08 teen die euro en R22,23 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,133. Die prys van goud is $4,058.63 per fyn ons. Platinum $1,593 en die prys van Brent olie $91.60 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Silverton. Die Takealot koopbewys sluit vloot en diensonderhoudsplanne uit.
9: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatisch modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste klantediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: 'N paar nuwe probleme aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Edenvale, die N3 Suid, verkeer is stadig op pad na die Gululies wisselaar. Op die R21 Suid, botsing plaasgevind voor Pomona weg. Diepkloof, die N1 Noord, verwag vertragings op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. Ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid, dit is by die aansluiting tot New Road. Pretoria, die N4 Bakwena Hoofweg in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na die aansluiting tot die N1 Hoofweg as gevolg van padwerke. Dan ook 'n silsinne voertuig op die N1 Suid by Rigelon. In Morningside, Rivonia Weg, verkeerslige tans by die werking by Elon, as ook 'n North Riding by Malibongwe Rylaan en Epson Lawn. Midrand, Allendale Weg, verkeerslige tans by die werking by Mastiff. Terug in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. En dan ook op Solomon Mahlangu Rylaan in 'n weselike rigting, verkeer is stadig op pad na Garsfontein Weg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

10 minuut oor 8 op 'n sonnige donderdagmôre hier oor Hartbeespoort Sport en jy's geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Daar is die musiek van Glenn Frey met The Heat Is On. So is dit weer eens goeiemôre en baie welkom vir my af Lee Prezeski. Dis ons laaste uur saam voor ek oorhandig aan Roan Pienaar en ek hoop ek gaan baie goed met jou op hierdie donderdagmôre. Afrikaanse musiek nou van Christine en Bella met Winter in die Kaap.

0: stem van Shania Twain met Rock the Country, One Republic's Run, en Christine saam met Bella met Winter in die Kaap.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paaie is en op die uitkyk vir die volgende probleme. In Braamfontein, Maaikie in Noord, starig verkeer op pad na Empire weg. Botsing plaasgevind op die R21 Suid, daar is voor die aansluiting tot Pomona. Dan ook 'n botsing op die N1 Suid, daar is voor die aansluiting tot New Road. Pretoria, die N4 Bakwena Hoofweg in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na die N1 Hoofweg se aansluiting as gevolg van padwerke. Asook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Rigel Lawn. Steeds in Pretoria, UFS weg, verkeerslig tans by die werke by Monument weg. En dan ook Solomon Mashlangurai Lawn, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. Dis die probleme tans op die Bosveld se verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so 'n paar minute.

0: Vrolijke plaatselijke klanken van Sunset Sweatshop met Show Me Your Love. Captain and Tennille, so Love Will Keep Us Together. En ook Marius Strydom met een rede.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Botsing plaasgevind op die Indian site voor die Bekloe wisselaar. Braamfontein, Maaikie en Noord, druk verkeer op pad na Empire weg. Dan ook 'n silsinne voertuig op die N1 Noord, daar is by die aansluiting tot die R21 hoë weg. Sandton, Maaikie en Noord, stadig verkeer op pad na Greyston Rylaan. Ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid, daar is voor die aansluiting tot New Road. Daar in Stroobensvallei, Christian de Wet weg in 'n noordelike rigting, verkeer is stadig op pad na Wilhelmina Laan. En dan in Pretoria, UV is weg, verkeerslig getans by die werking by Monument weg. Is die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor? Enig iets anders kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nummer is 064-115-2281. En so het groet uit vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. Roan Pienaar is volgaan aan die beurt en ek gaan saam met jou wees tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet

0: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
1: Dankie Rozaan. 'N Paar stedelike gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
0: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
2: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-12.

0: Dit is die groot heer, meneer Neil Diamond, om die eer vir ons reg te begin. Dit is goeiemôre en welkom van my, Roan Pienaar. Lekker om jou geselskap te hou. Ons is weer mekaar se spasie besig. Ons gaan nou aan waar ons gister opgehou het, nee. Met die papierwerk en goeies. Ek sal die pad uit beweeg. Ek is so vreemd musiek by jou daar by die kantoor. Ja, ek's 'n bietjie help, né? En dan nou kan jy ook so effens met die liasering. En as dit etenstyd is, dan sal ek definitief kom help. Ja. Want dis 'n spesiale dag weer vandag. Buite die feit dat dit Arnold Schwarzenegger I'll be back se verjaardag is vandag. Ja. Gaan jy dit glo, né? Arnie vir sy verjaardag vandag. Hey, kyk nou net. Is dit ook Henry Ford se verjaardag? Jy weet, dis alles in die van Henry Ford se verjaardag vandag. Wonder of syne olie gelek het. In elk geval, buiten al daai goed, ek gaan hierdie ene vir jou vroeg gee, want weet dit is nog 'n entjie voor etenstyd. So ek moet hierdie ene eerste sê. Buiten Arnold se verjaardag. Dit is nasionale kaaskoekdag vandag. Hey, daar's dit nou. 'n Rede vir jou om net gou-gou vir die baas te sê, ek het net so 15 minute nodig. Dan kry jy nou vir jou oordentlike skyfie kaaskoek, reg. Om te geniet by die kantoor of om iemand jaloers te maak, of jy nou regtig 'n goeie gemoed is, ek koop jy 'n groot een en jy deel met jou mede-kollegas daar by die kantoor. Nasionale kaaskoekdag. Ek weet van 'n plek in die Kaap wat die lekkerste kaaskoek maak, maar mag nie name noem nie, né? Maar die lekkerste kaaskoek maak wat ek in my lewe geëet het. 100%. So ja, ek hoop hulle vier om daar in die Kaap. Maar vir nou vir jou, vat gou raai 5 minute gekry vir jou 'n stukkie kaaskoek vir middagete en dan sal ek jou aan die gang hou met die musiek tot dan. Ons betel tot 10 saam met Juanita Du Plessis. So, 1, 2.
1: Nommer 1.

In die jaar 1977, kyk, hy was 'n klompie broers gewees en almal het hierdie glinster in die oog gehad van ons gaan musieksterre word en ons gaan dit groot maak daar buite. En dit het waar geword. Hulle het eintlik baie groot naam gemaak. Van hulle het opgetree as 'n trio en een van hulle het opgetree 'n bietjie solo, alhoewel hy ook betrokke was by die broers se musiek en meng en opneem en hier en daar 'n bietjie saam met hulle gesing het. Ek praat van die Gibbs of die Bee Gees. Die drie was die Bee Gees, maar Andy Gibb op sy eie, ja, hy's nou die jonger boetie. Andy Gibb het 4 weke op nummer 1 spandeer in die Verenigde State op hulle treffersparade met hierdie snit van hom. I just want to be your everything. Aha. Hy het gepiek nummer 1 en in nummer 26 in sy tuisland of Verenigde Koninkryk het hy maar so nummer 26 gehaal. Kan jy dit glo? En dit is in 1977 vandag klink. Lekker. Jy is by Bosveld.

Dis 'n goeie klassiek en vir jou, dit is Days deur The Kinks. Blykbaar sy het Ray Davies, hy het deel van die Kinks gewees, het hy gesê dat die snit het is geïnspireer deur die feit dat sy suster Rosie getrek het na Australië toe. Dit is die dae voor internet en selfone en hoe ons nou deesdae WhatsApps kan stuur vir ons familie ver hier vandaan. Dus hy sê die inspirasie het gekom van haar wat getrek het Australië toe en wat die nalatenskap het sy gehad het, die hele story. So ja, bietjie agtergrond daarom. Dan het jy ook gehoor van Andy Gibb met I Just Want To Be Your Everything, wat vandag het Treffer gehad, met daar die spesifiek is dit. En sy broers het in die achtergrond gesing, soos jy gehoor het, nie? Met daar die I Just Want To Be Your Everything. Binnenkort nog meer, maar hier is Manny Jackson.

0: Is jou gunsteling Jackson, ja, dis Marnie Jackson, hy is nie Michael Jackson nie, hy is Marnie Jackson, maar nou denk myself as hy nou, weet, Spaans moes wees, weet, saam met Julio Iglesias en die mense moes sing nie, nou die Ries net helemaal een ander naam gehad, nie Julia nie, nou was het Julia. In elk geval, Green Grace Farmstall, Brits, het die volgende speciale aanbiedinge, eie 1 kilogram, R16, ongewaste aardappels, 5 kilogram, R30, Blauw bessie is 250 gram, R35, beet 1 kilogram is R12, wortels 1 kilogram is R8, arbeie 125 gram, R15, robot rissies R30, groen rissies 2 pak R8 en pisangs 1 kilogram is R12.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landbouwfees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiekie verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landbouwfees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
4: Bosveld Stereo Top 20, elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12.

Nommer 11. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Vrienden, dit sal wat regtig bly. Nommer 9. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 5. Trol. Ek wil net jag en vis vang en lewe. Nommer 4. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 3. Nommer 2. Nommer 2. Ja, die bytjie soek die blomme, dis wat. Nommer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

fenomenaal in homself met sy musiekwerk. Dit is Chris Isaak met Somebody's Crying. En jy gaan 'n bietjie huil. Jy voel 'n bietjie hartseer wees, maar die dag is nog lank. Jy kan as jy nou met sy na huis te beweeg heel wat later vanmiddag, wanneer ons na huis toe gaan weer. Dan kan jy maar stop vir so 'n stukkie kaaskoek. Dit is internasionale kaaskoekdag. Kom nou. Ek port dit aan hierso. Iemand sê vir my, skimp jy? Miskien, ek weet nie. Ek noem net, ek sien, ek lees dit raak, so ek deel die inligting met jou oor kaaskoek. Soos byvoorbeeld, kaaskoek het sy oorsprong in antieke Griekeland gekry, daar waar jy jou lekker jogurt ook vandaan kom, nee, lekker. Veral op die eiland met die naam van Samos, right? Rondom die 7de en 8ste eeuw voor Christus, was daar kaas wat fijn gedruk is, tot die pasta, nee? Toe gooi hulle dit toe met jening om dit te versoet, en is op 'n koringkors gevorm. Nou, hierdie is 'n baie vroeë weergawe, bekend as plakhous. Soos plakke kous, basis. Dit is dieselfde nie. Dit verduidelik jy verskillik baie ding, ja. Maar ek gaan nie daarop ingaan nie. In alle geval, en dit is tydens die eerste Olimpiese Spele in 776 voor Christus aan atlete bedien as 'n bron van energie, want hy is hoog in proteïen en so meer. So

Dis die Olimpiese spele dus. Die Griekse geneesheer Eugenes het selfs in die 5de eeu voor Christus 'n boek oor die maak van kaaskoek geskryf wat die gereg se kulinaire belang beklemtoon het. So daar's 'n kookboek geskryf in die 5de eeu oor hoe om kaaskoek te maak. Vir die rekord. So, ek weet dit is cheesy. Helemaal, soos hulle sê. So kom ons aan terug in tyd met Jerry and the Pacemakers of Fizzy across the Mersey.

0: Hier is definitief die naaste wat ek kon kom in 'n kaaskoekliedjie. Dis diere. Ek is nou klaar met die kaaskoek storie. Ek is nou lus. In elk geval, so dit is Wilma van Heerden en Danny Smoke met Cheesy, maar ek mis jou. En dan het jy gehoor van Jerry and the Pacemakers, Ferry Across the Mersey. Ons beweeg so stadig, maar seker in die richting van 10 uur. Na die 10 uur nuus is daar 'n onderhoud wat ek gehad het gister. Kon dit nou nie vandag doen nie, want die man is in die Kaap. Hy sit in George homself. Ja, ek het gesels met 'n man wat deel is van, waar is die drumrol? Daar is hy, Mean Mr. Mustard, vir die wat aanhangers is, nog steeds, so eers in die agterkop, hardloop na die kas toe, gaan gryp gou vir daardie Mean Mr. Mustard TM van jou, trek vir hom aan, want kort na die 10 uur nuus vanmôre het ek 'n onderhoud. So, jy wil dit definitief nie misloop nie, maar eers die paaie.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Vodacom se Reda deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128 GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gou 'n besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ja, dit is baie veilig en hou op hoogte, sê jy beweeg daar buiten 064-115-2281. Asseblief hou dit veilig. Nou had ek gehoor dat Gilbert laat weet dat daar is 'n stop en ry in plek van die eerste van die twee verkeersligte wat werk in Hartbeespoort en Saartjie Snack. So wees maar asseblief weer uitkyk. Hy sê, dit gebeur, soos ek gesê, die enigste twee wat werk, werk tans nie in hierdie dorp. In elk geval, so ja, koos, wees maar bedagsam, daar is nou kragprobleme in Hartbeespoort. Hulle is tans besig, as ek die groepe dop hou, hulle is tans besig om te werk aan die probleme. Hulle soek die fout en binnenkort sal ons dalk elektrisiteit hê. Wie sal weet? In die tussentijd verder aan op die verkeersmonitor die N1 site, is daar een stilstaande voertuig op die N1 site voor die oprit tot die N1 N3 site. Braamfontein M1 Noord, druk verkeer in die richting van Smitstraat. N1 site, botsing op die N1 site route by die westelike verbypad, richting N12, wat vertraging veroorsaak. Steeds by N1 site, botsing op die N1 site voor die Bekloewisselaar, veroorsaak druk verkeer na en van die wisselaar. R21 in 'n suidelike rigting is daar padwerke op die R21 suid na die oprit tot die R25. Die N1 westelike verbypad in 'n suidelike rigting is daar 'n veldbrand op die N1 suid by Diepklo Wisselaar wat dit bietjie moeilik maak met die digte rook. N3 in 'n suidelike rigting is daar vertragings voor die oprit vanaf die M2. Sandton Catherine Straat verkeersligte by te werk by Greyston Laan, so wees maar bedag, hanteer het soos vier richting stop. Morningside, Rivonia weg in die suidelike richting, een botsing by Greyston Laan veroorsaak vertragings tans. En dit is my story, hou dit veilig. Ek en jy is op pad uit na die volgende uur, dat betekent 10 uur leef ons in loer en daar sal vir jou muziek wees om dit te vier. O ja. Jy kan uitsien na die volgende klompie snitte waarvan Bob Seger een is met saam sy Silver Bullet Band en Against the Wind. Dit is baie goeie snit hierdie.

0: Baie mooi is dit hierdie, dit is John Neal met Let's Hit the Road Tonight. Jy het gehoor van Bob Seger en the Silver Bullet Band met Against the Wind. Soos op die strand, op Gordon's Bay. Alle geval, bly ingeskakel vir die 10 uur nuus hoofdraak hier by Bosveld.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatische modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dit is 10 uur en die nuushooftrekke word aan jou gebring deur Arinel Apteek in die Silverside Centrum Ifafi. Skakel 012-259-1616. In die hooftrekke, Salga sê die vrystelling van munisipale fondse sal noodsaaklike dienste beskerm. LUR Duma loof die nooddienste terwyl sneeu en reën KwaZulu-Natal tref. Trump kritiseer die Amerikaanse Federale Reserve wat rentekoerse onveranderd laat. En in rugbynuus is dat die skedule vir 2027 se sevensreeks en wêreldkampioenskap word bevestig. Meer in ons 11 uur nuus. Nuushooftrekke is aan jou gebring deur Arinel Ifafi. Hulle het 'n kliniek met 'n geregistreerde suster. Vir navrae skakel 012-259-1616.
6: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dit is baie veilig, sê beweeg daar buite. Kom ons kyk, die N1 Danjoubert in die suidelike rigting stilstaande voertuig suid by die oprit tot Atterburyweg se M11. Die N12 Oos is daar padwerk op die N12 Oos by die oprit tot Atlasweg. N1 Suid, stilstaande voertuig op die N1 Suid voor Pretoria Hoofweg, met 'n vertragingsoorsaak. Braamfontein, die M1 Markie Noord, druk verkeer rigting Smitstraat. Die N12 Wes Marokka verbypad, in 'n westelike rigting is daar 'n botsing op die N12 Wes, wat vertragingsoorsaak, so wees maar geduldig. R21 Suid het padwerke op die R21 Suid na die oprit vanaf die R25. Dit veroorzaak ook drukverkeer in die omgeving. Sandton, Catherine Straat, verkeersligte buite werking by Grayston Laan, noteer het maar soos op die richting stop. Die N3 Noord het 'n stilstaande voertuig by die oprit vanaf die M2, wat vertragings veroorzaak. Ek verneem hulle tans besig met die opruimingswerk, so wees maar geduldig, so jouself daar vind. Dis ook met vir nou, hou dit veilig in my hoogte, deur die uur by 064-115-2281 vir enige ander probleme met die verkeer. Ons kyk graag.

0: Dit is 'n absolute voorreg gewees met Darryl te kon gesels, deel van Mean Mr. Mustard, van die heel begin af die man, en was 'n absolute voorreg. Kyk, as jy die groep volg al die jare, dan is so oomblik nogal half, weet, hoe kom het vol sirkel, kan jy maar sê. Dit is baie lekker gewees, en terwyl die microfoon af was, het ons ook vreselik baie gesels oor goeie tye en die muziek en meer. En ek ook vir hom gesê, dat precies wat Mean Mr. Mustard doen met klassieke ouer muziek is, hulle bring hulle klank tot dit, soos jy so pas gehoor het met I Wonder, precies ook gedoen met Buttercup, nee, bring daar die unieke Mean Mr. Mustard klank. Dit is regtig 'n voorreg. Ek hoop jy het geniet. Ons is terug by die musiek in die oomblik.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek Obsessive Gen. .co.za of kry ons op sosiale media.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lichtversorgingstechnologie.
1: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
3: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identifiseer die 3 snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Dit is James Johnson met Good For Me. Soos Brussels spruite en komkommer en goeders, is baie goed vir jou, baie gezond. Good For Me, het ek gehoor van Trevino met The Best Feeling In The World, en dan net voorom was dit Demi Lee Moore met Ek Is Hier. Ek het gister gepraat oor die kaaskoekdag, nee, ek het gestop met dit, Ek het, daar word my gevra ek wat die recept geef vir een lekker kaaskoek, weet wat? Ek ken net gerasperde kaas hoor, ek kan nie een maak, ek kan nie kaaskoek bou nie. Ek het al ek het nog nie probeer nie. En ek dink dit gaan suksesvol uitkom, so ek regtig waar my hande op dit sit nie. En ek dink nie die kaas gaan die pan haal nie. Ons almal is, ieders in ons lyf is almal muis hoor, net vir die rekord. In elk geval, daar is nog iets wat jy kan vier vandag. En dit is eigenlijk een baie speciale iets wat jy kan vier. Maar ek sê nou vertel daarvan, want hier is, hier die goeie snit.

0: blye goeie is net maak as ek hoe keer hom al gehoor het hier. Maar gaan my twee keer achter mekaar speel nie. Hy moet bietjie sy weet sy geheim hou. Ja. Nou, lekker. In elk geval, dit is Sonnye Bers se spooke. Blye geskakel, ons maak weer 'n draai met die paaie.
1: Hallo, my naam is Piekman Geldenhuis en ek wil jou graag uitnooi om te kom saamkuier by die jaarlikse NG Skeerpoort plaasfees. Dit gebeur alles op Saterdag 1 Augustus vanaf 9 uur die oggend. Daar gaan nie net iets om te proe, te drink en te beloer wees nie, maar hierdie fees gaan een wees soos geen ander nie. Ons het ook meneer en mevrou Plaasjapie en ek gaan seker maak jy kuier baie lekker by Skeerpoort plaasfees 1 Augustus. Vir navraag skakel 012-207-1221.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-1522-18 is die nommer, sy beweeg, hou dit veilig in hom op hoogte. Op die N1 Noord route is daar een stilstaande voertuig Noord na die Bekloe wisselaar. N1 Noord is daar in een noordelike richting by die oprit vanaf die Gouwe Hoëweg, lyk het vir my incident wat plaasgevind het, so wees by uitkyk daarvoor. N1 Suid, stilstaande voertuig by Atterburyweg, wat vertragings veroorsaak. Op die N1 Noord pad werk op die N1 Noord, Danieweer Hoëweg, wat vertragings veroorsaak vanaf Atterburyweg. N12 Oos, padwerk op die N12 Oos by die oprit tot Atlasweg, wat drukverkeer veroorsaak vooral in noordelike richting. Die N1 Suid, stilstaande voertuig Suid by Pretoria Hoofweg, voor die oprit tot die N1 en die N3 Suid. Pretoria, Mabopane Hoofweg, is die verkeersligte buite werking by Eskampagele Laan. Hanteer dit maar soos 'n vierrigting stop indien jy nodig het om dit te doen. N1 Noord, stilstaande voertuig by die N1 en 3 se oprit, dat vertragings veroorsaak tans. En lyk het my, dit is die story vir hierdie uur met die verkeer. Hou dit asseblief baie veilig daar buite. So pas ontvang, dankie vir daardie ene. Lyk my daar is 'n optog wat plaasvind by verskeie plekke. Zierfonteinweg in Sparta en Kempton Park omgewing. Hulle is tans besig om die optog te monitor. Dit is by Plain Road in Zierfontein, by Zierfonteinweg in Spartan, so wees maar asseblief by uitkyk, monitor dit nou tans, maar vermy indien jy moontlik kan hoor. En dan is daar, lyk het, ook nog optogte in Braamfontein en in Midrand, wat daar besig is om nou 'n bietjie op te vlam. So vermy met daardie omgewings, dis warm, daardie omgewings, nou nie in die somerse se tipe warm nie, manne, ja. So kyk maar uit daarvoor. Dankie vir die boodskappe, dit word waardeer. Dit is ek hoor voordat ons aanbeweeg vir die volgende merk met die nuus. Hier is iets wat jy kan vier vandag. Van kaaskoek en Arnold Schwarzenegger se verjaardag en Eddie Dippenaar se verjaardag en so meer is daar ook hierdie wat jy kan vier en dit is internasionale dag van vriendskap. Ons almal het een. Dit het ons. Glo ek. Vriende. Ons het vriende. Nou kyk, vier jou vriende, stuur daar 'n prentjie en sê dankie dat jy in my lewe is, of dankie dat jy, wanneer ek af is, my optel, ek weet nie, enige ietsie, vier jou vriende, want jou vriende gaan jou vier, want dit is hoe dit werk, soos, jy weet, een hand was die ander hand type ding. Dit is wel die impak, en hierdie ene is erkend deur die Verenigde Nasies nogal, nee, ja, hy is erkend deur die Verenigde Nasies, vir die impak wat vriendskap het, in die samelewing op mense. Wat dit bevorder, basis, wat doen vriendskap? Dit bevorder persone. Of dit breek af, hang af, so kies jou vriende reg, jy weet, maar dit, hulle moedig mense aan om uit te gaan en vriende te maak, nuwe dinge te ervaar, saam met nuwe mense in jou lewe, want ek meen, ons is gemaak om vriende te hê. Daar is die wat wel kies om nie te hê nie, maar daar is, dit is nou maar dit. Ons kan oor die weg kom op ons eie, maar dit is beter om die lewe te hê saam met maats, vriende. Jy het 'n maat, is dit teen jou vrou of jou man. Dit beteken nog steeds is 'n vriendskap band tussen die twee van julle. Is jy getroud? Al is jy gekuis? Al het jy 'n meisie, al het jy 'n mans

0: Dis 'n goeie een, eers van Exile into No Mercy, maar ek moet sê dat dit bietjie geeskaleer hier, hoor. Kyk, van vriendskap met Blake Shelton se Friends, now I want to kiss you all over. Kyk, hier is 'n familieprogram gedra hier vir jou, nee. Ek het praat van vriendskap, eerste. Toe eskaleer hierdie ding heeltemal uit die naad uit. In elk geval, 11:00 nuus is op pad.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. BNG Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors. Hier is net vleis.
4: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
5: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
4: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
5: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
4: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreanniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
5: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
6: Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
7: Boswald Studio Nuus.
0: Dis 11:00, ek is Roan Pinaar by die nuus. Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse plaaslike regeringsvereniging sê die nasionale tesourie se besluit om die oorblywende 7,1 miljard rand se Julie befondsing aan munisipaliteite vry te stel, sal help om noodsaaklike munisipale dienste te beskerm en die behoefte aan verantwoordbaarheid te versterk. Salga se woordvoerder, Botlaklale Modiba, sê hoewel die terughouding van fondse finansiële nakoming kan aanmoedig, moet sulke maatreëls versigtig gebalanseer word teen grondwetlike verpligtinge om ononderbroke dienslewering te verseker. Suid-Afrika het die afgelope dekade vordering gemaak wat swart ekonomiese bemagtiging betref, maar hervorming is stadiger sedert die COVID-19 pandemie. Dit is volgens die Kommissie vir Ekonomiese Bemagtiging se jongste verslag, wat gebruik maak van bemagtigingsstelkaarte en 'n nakomingsverslag van instellings in die openbare en private sektor. Die eiendomsektor doen die swakste met nie nakoming van 67%, gevolg deur finansiële dienste en landbou. Hierdie sektore haal nie minimum eienaarskap vir swart mense en swart vroue nie. Sektore soos die boubedryf en vervoer vaar die beste. Die KwaZulu-Natalse ALR vir vervoer en menslike nedersettings, Siboniso Duma, sê padverkeersspanne monitor die weerstoestande noukeurig, terwyl sneeu oor dele van die Drakensberge val en ligte reën in ander gebiede uitsak. Spanne monitor sleutelroetes met padskrapers wat op bystand is om sneeu te verwyder. 'N Woordvoerder van die departement sê meer as 170 kamers is by Montclair Lodge voorberei om gesinne te huisves wat moontlik deur oorstromings geraak word. En nuus uit die buiteland is dat president Donald Trump het die Amerikaanse Federale Reserve gekritiseer wat rentekoerse onveranderd gelaat het en sê laer koerse sal die ekonomie verder versterk. Beleidsmakers het met 9 teen 3 gestem dat rentekoerse tussen 3,5 en 3,75% moet bly. Dit kom te midde van toenemende onsekerheid oor die uitwerking wat die voortsleepende konflik in die Midde-Ooste op wêreldwye oliepryse en verbruikerspryse sal hê. Trump sê hy ondersteun steeds die Federale Reserve se voorsitter, Kevin Walsh. En ten slotte rugby nuus is dat wêreld rugby het die skedule vir 2027 se sewes reeks en wêreldkampioenskap bevestig na 'n mylpaal jaar waarin die Blitsbokke albei kompetisies gewen het. Die seisoen sal weer eens in November in Dubai afskop voordat Kaapstad, Singapore, Perth, Vancouver en New York aan die beurt kom, met die wêreldkampioenskap daarna in Hong Kong, Valladolid en Bordeaux. Suid-Afrika sal sy Kaapstadse kroon op 5 en 6 Desember verdedig. Wêreld Rugby sê die huidige seisoen het meer as 530.000 ondersteuners gelok, 21% meer as verlede jaar.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur Super Agri Science, hulle jou lewende hawe gesond.
8: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering, bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.64 in die dollar, R19.05 in die euro en R22.22 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,988. Prys van goud is $4,045.19 per fyn ons. Brent olie $93.53 per vat. Platinum $1,608.37. Is ek geskakel by Bosveld Studio, goeiemôre en welkom weer van my, Roan Pienaar. Ek deel jou kantoorspasie of sit langs jou in die motor. Eintlik nie regtig nie, ek sit hier langs nie. Ek sit reg voor jou, in die middel, net daar. Ja. So ek is bly, jy is veilig waar jy is en as jy besig is by die werk, sterkte is amper daar. Weer is amper die helfte, amper. So geef ons 'n bietjie tyd, is amper daar. En het jy nou al gegaan om 'n kanskoek te kry? Ek sê nou net vir Rensha, hoe vier jy dit? Jy vier Vriendskapdag. Internationale Vriendskapdag deur 'n kaaskoek te gaan koop vir jou beste vriend of vriendin. Dan vier die twee dae gelyk.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur LK Country Estate en Care Center. Ons kyk ons staan sake. Die N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Olifantsfonteinweg. N1 Noord druk verkeer by die Goue Hoofweg se R553. Die N1 Suid stilstaande voertuig by N1 Suid by Atterburyweg. N1 Noord het padwerke en dit veroorsaak vertragings vanaf Atterburyweg. N12 West Marokka verby pad in die westelike rigting is daar 'n botsing aangemeld by N12 West Marokka en dit veroorsaak druk verkeer, so wees maar asseblief uitkyk. Pretoria Mabopane Hoofweg verkeersligte buite werking by Eskimpatlele Laan. Hanteer dit asseblief soos 'n vierrigting stop en hou dit so veilig as moontlik. Ek wil net graag weer die volgende onder jou aandag bring. Dankie weer vir daardie boodskap wat sê dat daar 'n protesaksie wat opgevlam het. Dit is by Pleinweg en Zierfonteinweg in Sparta en Kempton Park omgewing. Dit word tans gemonitor, maar vir my maar liever 'n veiligheidsonthaalwe. Dit sal dalk die beste ding wees om te doen vir die situasie in Kempton Park. Dan is daar ook, lyk dit vir my, mense wat by mekaar kom vir so 'n tipe aksie in Braamfontein. Dis by die interseksie van Stevensstraat en Bigaardstraat. En dan ook is daar, lyk dit vir my, in Midrand ook een wat by mekaar kom by Alexandra weg in die richting van Midrandse Hoërskool en Halfway Gardens omgewing. So wees maar asseblief beraad op die uitkyk en vir my indien jy moontlik kan. Dankie vir daardie inligting van Ellen Krause wat my op hoogte gebring het. Dankie Ellen, dit word waardeer. Die verkeer is aan jou gebring deur LK Country Estate and Care Center.
9: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
7: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Ek moet eerlik wees, as ek geweet het voor die tyd, lang voor die tyd dat ek hierdie snit moes speel, dan sou ons lankal elektrisiteit teruggekry het. Toe oomblik toe Arno om sing, toe gaan die ligte aan. Dankie Arno, jy's 'n eyster jy, hoor. 16 minute oor 11 hier by Bosveld Studio, die tyd aan jou gebring deur CoSafe Powerbill. Kry 'n 4 vlak 200 kg swaardiens rak vir net R2499.
1: Maak gereed vir winterskos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasthoof en oond. Dit was R14.99 en is nou net R7499. Of kies die 7-delige gietyster kookgereistel. Dit was R1299 en is nou slegs R799. Kook maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Roan Pienaar, Bosveld 107.5.

0: En daai jam, dit is The Sweet met Funny Funny. En dan jy gehoor van Hannah Dashen's Leave This Bar. Bietjie vroeg in die dag, so iets, ja, dit is baie goeie snit vraag nie, temin, moet ek by sê. Maar nie, ons vier dae, en as een klomp goed wat jy kan vier in een dag, ek het nie geweet nie, maar is seker iets wat mense opmaak, of net voel, jy weet, ons gee erkenning aan een sekere ding. Ek het klaar gepraat oor daardie. Ek het. Maar drukkies kan jy uitdeel ook sommer vir die vriende in jou lewe. Sien, nee, dit loop nou weer hand aan hand, nee. Die volgende een wat ek op die lys het, is eintlik redelik spesiaal. Van ons het hulle nie, en miskien is jy gelukkig om nog een by jou te hê. Waarvan praat ek? Ek praat van skoonpa. As jy 'n skoonpa het, vier hulle vandag Nasionale Skoonpa Dag. So, ek weet nie of hulle dit net in Amerika doen nie, maar ek lees om raak hierso. So, jy kan net sowel daardie gebruik dan hom maar toepas vandag, indien jy daarom nog die geleentheid het, of wees kan sê, jy weet, nog die voorreg het, om 'n skoonpa in jou lewe te hê, dan doen dit, meneere. Sê dankie vir die skoonpa in jou lewe, want jy het sy dogter getrou. Jy weet, hoe loop die sirkel van die lewe. So, hy is belangrik in hierdie aspek ook, en dieselfde geld vir jou vrou, sy kan jou haarskoonpa kontak en sê dieselfde story. So erken die skoonouers, die skoonpa in die proses van dinge vandag. En dan maak ons definitief so met dit gesê.
1: Ekskuus,

0: so gepas vir vier, jou skoonvader, jou skoonpa, nee? Ek denk het daar. Ja, ek is vol beloftes, kijk, ek is ook Parijs toe. Ek is in Parijs, ja, in die Vrystaat. Dat is nie een doorinkie daar, nee? Maar dat is Parijs, in die Vrystaat. Maar het is weer zo geweest met excuus, oom. Ek geniet het, koos. Kijk, daar is wel nog een, daar is nog een. Ek bedoel, ek gooi het toe met die informatie, ek weet ek doen. Maar dat is een wat prettig is. Versekere mense. Wat ek vir jou gaan noem, net so voordat ek groet, maar eers.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes, en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Op soek na die perfecte naweek bergbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
3: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
4: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
3: Is dit nie duur nie?
4: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
3: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
4: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
5: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aan saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord

0: Dis haar weergawe, Cilla Black se I'll Have to Say I Love You in a Song. En dan gehoor van Shakira Peach saam met PC Vermaak met Alles vir 'n Oomblik, net vir 'n oomblik. Reg. Daar's baie, maar ek het nou net die sekere is gevat vandag. Ons het die kaaskoek gedoen, ons het die skoonpa gedoen, ons het die drukkie ding gedoen, ons het die vriendskap ding gedoen. En alles kom neer op alles wat jy saam met jou vriende of iemand kan doen. Die laaste een wat ek het vir jou voordat ek groet, nee, is dit. Dis nou winter wel by ons in Suid-Afrika, maar daar is ook klere wat jy kan gebruik vir hierdie hele storie. Daar is 'n pakkie wat jy kan aantrek, om seker te maak jy kry nie koutie. En as jy sukkel met 'n fobie wat hulle noem thalassophobia in Engels, dis nou wanneer jy 'n vrees het vir 'n groot hoeveelheid water en onderwater, is dit vir jou vreemd, is hierdie ene nie vir jou nie. Reg, dit is wêreld snorkeldag.
1: Jy.
0: So, trek aan haar die flip, wat noem dit, hy skoene, in Engels is dit flipper, nee, en kryf jou snorkel in het eikbel, daar gaan jy. Ek gaan dit nie doen in hardbeespoort, en die kans dat ek gaan dryf op die hele bedding, haai sinte, is duidelik, dit gaan gebeur. En ek wil ook hier erg die snorkel ding doen, in hierdie dam, nie erg nie. Maar in elk geval, so gaan geniet wêreld snorkeldag, kom ek maak vir hierdie story op, jy gee een drukkie, reg, aan jou beste vriend of vriendin, op vriendedag vandag wat herdenk word, of jou skoonpa, wat jy vereer vandag, en jy doen dit met kaaskoek voor of na die tyd, want jy gaan snorkel. Tada! Jy het jylle story vir jou uitgewerk. So gaan geniet elke een van daardie goeikies wat jy kan vier vandag, maar snorkeldag. So kom nie bykie Blue Water nie. Dit is Julian Laxton Band hier by Bosveld.

0: Dit is daar in die weer van Sondag Kraal, dit is Swim. Ja nee, ironies. Hier is Swim en dan Blue Water en ons vier ook internationale wereld snorkeldag. Kijk, ek is braaf genoeg vir 'n paar dinge. Ek hou daarvan om in 'n swembad te swem, maar waar ek nie my voete kan sien is waar ek uitbly. Ek het Jaws gekyk as 'n kind, ek weet wat aangaan onder die water, ek verkies my voete te sien. Dit is eigenlijk my verskoning hierdie. Kom ons kyk na die paaie.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-16 16, of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daar om 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: 064-115-2281 asseblief vir Jean Rivoury op hoogte in die volgende paar uur en sy is volgende aan die beurt van wat aangaan op die paaie. Eers gou vinnig weer aandag gee aan 'n paar goedjies wat deurgekom het. Neem kennis asseblief van die volgende. Dit klink soos protesaksie. Dit is buite Boysens by Nelsonweg, lyk as by die intersectie van Nelsonweg, is daar, lyk as my, probleem, en gaan opvlam daar met die type van 'n protesaksie, en dan ook is daar protesters aangemeld by die intersectie van Vervoerweg en Industrieweg in Kaya Sands. So kyk my uit daarvoor ook. Oorals lyk as my is hulle bietjie ongelukkig vandag. Baie dankie weer vir daardie boodskappe, dit word waardeer. Die tussentijd die N12 in die westelike richting is daar incident wat plaas gevind het by N12 West by Klipriviërlaan. N1 Suid het padwerke op die N1 Suid wat vertragings veroorsaak na die N12 West Marokka verbypad. N1 Noord is daar in die noordelike richting druk verkeer nader aan die Gou Hoofwegse R553. En het lyk asof is die storie hoe kom tans het. Rekke, almal by die kantoor nou. Enige ander probleem is, soos ek sê, asseblief vir genre op hoogte van dit wat aangaan daar by te bepaal. Want ons sit hier in glaskas, nee, ons het nie idee nie. Jy is ons oor en ons oor, vertel ons daarvan. 064-115-2281. Mis aangenaam, lekker om saam met jou kaaskoek en koffie te geniet vanmorgen op internationale kaaskoekdag, dankie daarvoor. En ek en jy het weer afspraak vanmiddag van 4 tot 6. Dan gaan ons huis die, hy is een bykie oor vir later, lekker. Maar sit net daar waar jy is, hou jyself bezig, want die geselskap van Jean Rivoury is volgende, dat is ook vir die 12 uur nuus, Engelse 12 uur nuus, en dan een vol program met dinge wat sy vir jou gaan saambring. Ek draf uit met die muziek van Simon Climie, so soul inspiration, like, en dan een absolute fantastische muziekstuk deur Volkert Hans, Il Silenzio, waarna jy kan uitsien, dan, soos hier vir die 12 minuut. Tot later, geniet hom, taratona.

0: Dis musiek van Volker Hans se Il Silenzio en ook jou laaste is net gewees saam met Roan Pienaar vir die oggend. Hy is om 4:00 weer terug. Roan, baie dankie. Die afgelope 3 ure saam met jou was heerlik. Stay tuned, the news is next.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Dit is vleisfeestyd. Die hervormde kerk Sionspoort in Randfontein bied Saterdag 1 Augustus die vleisfees aan by die Tuinhekkie Boeremark terrein. Skaap en krokodil is op die spit en baie ander vleis om van te kies. Daar is ongeveer 300 stalletjies, pretpark, lekker kos, vermaak en baie meer. Verskeie kunstenaars gaan deur die dag optree. Toegang vir volwassenes en hoërskoolkinders is R50, laerskoolkinders R30 en voorskool gratis. Skakel 067-763-8842 of besoek ons Facebookblad.
4: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond. Kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek. Wow!

Roy Orbison se Heartbreak Radio. Goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Dit gaan 'n baie lekker volgende 4 ure wees saam met jou. Ek is bly

Monique Stein met Lieveland by Bosveld, jou gunstelingstasie. Ek het baie mooi musiek wat vir my en jou lê en wag om te kan geniet. Soos hierdie een, dis Creedence Clearwater Revival, so Up Around the Bend.

0: 10cc, the things we do for love, lekker 70s klanke by Bosveld. En daar is ook Charlie Makes the Cook klanke wat op pad is.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.

0: Cheers, Moiri. Dis Jane Arden met Insensitive by Bosveld Stereo. Kom ons kyk hoe lyk die jongste verkeer.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: In een site, die stilstaande voertuig is by die N12 Wes Marokka verbypad. En een noord, daar is 'n voorval by die Goue Snelweg, spesifiseer nie wat dit is nie. N12 oostelike rigting, die stilstaande voertuig is net voor die oprit vanaf Voortrekkerweg. By die N1 Danieuberg Snelweg in die suidelike rigting, daar is 'n botsing wat baie druk verkeer veroorsaak. Dit is by die oprit na Rigel Rylaan. Dit is in 'n suidelike rigting wat verkeer belemmer word, so wees maar geduldig daar en kies dalk vir nou 'n alternatiewe roete. N1 Danieuberg Snelweg suidelike rigting, stilstaande voertuig is net na die oprit vanaf Garsfonteinweg. N1 Danieuberg Snelweg suidelike rigting, daar ook 'n stilstaande voertuig. Dis by die oprit vanaf die N4. By Samrandweg noordelike rigting, daar ook 'n botsing wat verkeer vertragings veroorsaak. N1 Danieuberg Snelweg in 'n suidelike rigting, net 'n ontlaar voertuig by Rigel Rylaan se oprit. Dan is daar ook by die N12 in 'n westelike rigting 'n voorval by Kliprivier Rylaan. En Pretoria by die Mabopane Snelweg is verkeersligte buite werking by Eskiampagelele Rylaan. Hanteer daardie as 'n vierrigting stop. Enige ander probleme kan jy deurstuur na die WhatsApp lyn, die nommer 064-115-2281. Joe Cocker, Jennifer Warnes, Up Where We Belong.

0: Al jou gunstelinge net hier onder een dak by Bosveld Stereo. Dis Pussycat, Mississippi, Danny Smoke en Marjan onder my vel, Joe Cocker, Jennifer Warnes, Up Where We Belong. Die 1 uur nuusbulletin volg.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bielko raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidio, die een met die persprop.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark by Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk vanaf 1 September.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Andrea Johnson moet terugkeer na die Badlanka kommissie oor nuwe beweringe. Mankosa sê die digitalisering van gesondheidsorg in Suid-Afrika word gekenmerk deur uitdagings en Ebola gevalle in die DRK verdubbel elke 20 dae en bestrydingspogings kan nie byhou nie. Goeiemiddag. Ek is Jean-Dri Fourie. Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, sal teruggeroep word na die Madlango-kommissie om op nuwe beweringe te antwoord. Die kommissie sê 'n formele dagvaarding sal uitgereik word nadat 'n nuwe elektroniese verklaring van die direktoraat se advokaat, Drun Shansha Ramsamy, ontvang is. Die beweringe het na vore gekom tydens Ramsamy se getuienis. Johnson het gister na 6 dae haar getuienis afgesluit. Die jongste verwikkeling volg op toenemende vrae oor haar leierskap en die besluite wat sy geneem het terwyl sy hoof van die eenheid was. Die Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls in Gauteng gaan na 2027 se akademiese jaar sluit. Die skool het meer as 1000 gegradueerdes uit benadeelde gemeenskappe opgelewer sedert die opening in 2007. Die Amerikaanse persoonlikheid sê die akademie sal aan die Gautengse onderwysdepartement oorgedra word. Die departement se woordvoerder, Onwabile Lubelwana, sê dit verteenwoordig die volgende fase van een van die land se merkwaardigste vennootskappe op die gebied van onderwys. Die Mankosa Akademie sê Suid-Afrika se oorgang na digitale gesondheidsorg bied groot moontlikhede, maar ook uitdagings. Die stuurkrag wat tydens die COVID-19 pandemie opgebou is, is versterk deur die nasionale digitale gesondheidsstrategie, maar die pad vorentoe vereis voortdurende inwerkingstelling, billike toegang en 'n verbintenis om die digitale kloof te oorbrug. Woordvoerder Adri Venter sê die uiteindelike sukses sal afhang van die omskepping van tegnologie in beter gesondheidsuitkomste vir pasiënte. Die Verenigde Nasies waarsku dat Ebola vinnig versprei in die Demokratiese Republiek die Kongo met gevalle wat elke 20 dae verdubbel. Die aantal gevalle het tot 3200 gestyg, waaronder minstens 1405 sterftes. Die uitbreking word veroorsaak deur 'n stam waarvoor daar geen goedgekeurde enstof of behandeling is nie. Die VN se senior koördineerder vir Ebola, Julien Arnis, sê die pogings om die uitbreking te bestry skiet ver tekort. Ten slotte tennis. Vanjaar se rekord aantal besoekers aan Wimbledon word toegeskryf aan die sonnige weer. Meer as 550.000 toeskouers het deur die All England Club se hekke gestroom vir die grasbaan Grand Slam toernooi. Dis effens meer as verlede jaar, terwyl daaglikse bywoningsrekords op 3 afsonderlike dae opgestel is. Wimbledon het die eerste keer sedert 2019 2 reënvrye weke beleef, terwyl die Britse promotorskeuse Arthur Ferry se vordering tot die halfeindronde ook die Britse publiek se verbeelding aangegryp het. 'N rekordgetal van 118.000 hoede is verkoop.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village vanaf 1 September.
4: Van hy

0: Die rand verhandel teen R16.60 in die dollar, R19.02 in die euro en R22.19 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,411. Die prys van goud is $4,070.44 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,619.80. Brent olie is $92.24 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farmstall, uie 1 kg R16, ongewaste aartappels 5 kg R30, blou bessies 250 gram vir R35, beet 1 kg R12. Die jongste N1 Pretoria Mynweg site is daar stilstaande voertuig by die oprit vanaf Ellendale weg. N1 Noord, daar is 'n incident by die Goue Snelweg. N1 Danielberg snelweg suidelike rigting, daar is 'n botsing by Rigelaan wat druk verkeer veroorsaak. Voeg ekstra reistyd by. N1 Danielberg snelweg in 'n suidelike rigting is daar ook 'n stilstaande voertuig net na die oprit vanaf Garsfonteinweg. En dit lyk of dit die jongste is, behalwe by Samarandweg noordelike rigting. Is daar 'n botsing by Samarandweg self, dis by die oprit na die N1 Noord. Enigiets anders kan jy deurstuur, die WhatsApp lyn is beskikbaar op 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farmstall. Piesangs 1 kg R12, wortels 1 kg R8, groen russies 2 per pak R8, arbeie 125 gram vir R15 en robotrussies R30.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander weg neem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Dis musiek van Simply Red met Stars by Bosveld, jou gunstelingstasie. Ek groet sommer weer. En ek is opgewonde vir die volgende 3 ure. Dit gaan lekker wees. Goeiemiddag en welkom. My naam is Jean-Dri Fourie. Mooi musiek, die eerste uur het bederf. Daar was baie mooi dubbelgoud gewees wat ek en jy saam geniet het. Maar as jy pas jou radio aangeskakel het, hartlik welkom ek aan jou. Vuurwerke, jy slaan die wind uit my seile.

0: Jy slaan die wind in my seile, dis vuurwerke by Bosveld Stereo. Die tyd nou op die kop kwart oor 1 by die hart van goud. Dit word aan jou gebring deur Instant Mellow Max. Voel die verskil binne minute.
1: Stop!
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.

0: Miss ik van niemand anders als Waldo Lords, kan jij hoor hoe klopt mijn hart. John Mellencamp, Jack and Diane en Robert Miles samen met Maria Nyla, One and One. Die maximum temperatuur is op pad. Greengrass Foamstool Brits het die volgende speciale aanbiedingen. Uie 1 kilogram voor R16, ongewaste aardappels 5 kilogram R30, blauwbessies 250 gram R35, beet 1 kilogram R12, wortels 1 kilogram R8, arbeie 125 gram R15, robotrussies R30, groenrussies 2 pak R8 en piesangs 1 kilogram vir R12.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen vooraf kostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
4: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die maximum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba, 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke gedurende Julie.
5: Vandag se maximum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst, ons kyk na Gauteng. Pretoria 23, Johannesburg 20, Vereniging 21. Mpumalanga, Mbombela 18, Ermelo 17, Emalahleni en Standerton 19, Skukuza 24. Limpopo, Polokwane 23, Palabora 25, Tzaneen 24, Musina 26, Lepalale 27, Mokopane 23. Noordwes, Klerksdorp 21, Potchefstroom 20, Mahikeng, Rustenburg beide 23, Vryburg 22. In die Vrystaat, Bloemfontein 17, Welkom 19, Bethlehem 16. In die Noordkaap, Upington 22, Kimberley 18, De Aar 16, Alexanderbaai 27, Springbok 22, Kalvinia 19, Sutherland 18. Weskaap, Kaapstad 22, Vredendal 27, Riversdal, George, Worcester 19, Beaufort West 16, Oudtshoorn 19 maksimum. Ooskaap, Kleiberga 18, Makanda 16, dieselfde vir Nkuba, Robertsobukwe Town dieselfde, Kugompo City 17, Port St. John's 19, Mtata 14, Kumani 13, Konkai 15. KwaZulu-Natal laastens, Durban en Richards Bay 20, Pietermaritzburg 16, Ladysmith 17. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba. Hulle is op soek na uitstallers vir Saterdag 8 Augustus met natuurlike, eenvoudige en unieke produkte.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.

Dis Goombay Dance Band met 7 Tears by Bosveld Stereo. Ek het nog so 'n lekker stukkie goud vir jou, dis die Bay City Rollers Summer Love Sensation.

Musiek wat jy onthou van Bay City Rollers, Summer Love Sensation. So het ek en jy 'n heerlike draai gaan maak in die 70er jare en net so voor die jongste verkeer is dit glans in my oë.

0: glans in my oë by Bosveld 107.5. Die jongste verkeersverslag is op pad.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
2: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: By die N1 Pretoria Mynweg site is daar 'n botsing by die oprit vanaf Samrand Laan die M36 N1 Danieuberg snelweg site. 'N Stilstaande voertuig is by die oprit vanaf die N1. Dan is daar by die N1 Pretoria Mynweg in 'n noordelike rigting 'n stilstaande voertuig by Pretoria Mynweg Suid. Dit is by uitgang 121. N1 Danieuberg snelweg suidelike rigting, daar ook 'n stilstaande voertuig by die oprit vanaf Garsfonteinweg. N1 Danieuberg snelweg suidelike rigting, selfde probleem, dubbeldeur, ontlaar voertuig net na die oprit vanaf Garsfonteinweg by die M30. Indien jy van enige ander probleme weet, asseblief stuur dit deur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Daar sal net na die 2 uur nuusbulletin weer 'n verkeersverslag volg. Nou Bananarama moving on. Anton Meiburg, kan jy glo? Met wat verby is, is verby en Gangs of Ballet.

0: Gangs of Ballet, Don't Let Me Go, klank uit die 2000s, Anton Meiberg, Wat Verby Is, Is Verby, en Bananarama se Moving On. Die 2 uur nuus is volgende.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin: Dagga ter waarde van R10,000 in Bessies Vlei gevind. Rustenburg plaaslike munisipaliteit beskuldig daarvan dat hy sy wetlike plig om op te tree ignoreer. En Noordwesman kry lewenslange tronkstraf vir moord op vriendin. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. 'n 32-jarige man is dinsdag deur lede van die misdaadvoorkomingseenheid by Bessies Vlei SAPD in hegtenis geneem vir die besit van dagga. Die arrestasie het tydens roetinepatrollies naby die Itekeng kliniek plaasgevind waar die verdagte met 'n rugsak voorgekeer is. Polisie het sowat 3,5 kg dagga met 'n geskatte straatwaarde van R10,000 in sy besit gevind. Die man is later vrygelaat nadat hy 'n skulderkenningsboete van R500 betaal het en sal volgende week in die hof verskyn. Die waarnemende provinsiale kommissaris generaal-majoor Reino Naidu het die lede vir hul waaksaamheid geloof en die publiek aangemoedig om dwelmverwante misdaad by die polisie aan te meld. 'N dispuut het ontstaan tussen Action SA en die Rustenburg plaaslike munisipaliteit oor beweerde versuim om wetlike prosesse te volg. Action SA beweer die munisipaliteit het nie opgetree na 'n verslag wat finansiële wanbestuur van sowat R203 miljoen teen die munisipale bestuurder advokaat Ashmar Kaduji aanvoer nie. Volgens raadslid Ofense Kombe moes die saak binne 7 dae voor die raad dien, maar geen vergadering is nog belê nie en geen ondersoek is geloods nie. Action SA sê hy sal die saak na provinsiale en nasionale owerhede en moontlik die hof eskaleer indien daar nie spoedig opgetree word nie. Die Nasionale Vervolgingsgesag in Noordwes verwelkom die vonnis van lewenslange tronkstraf wat aan Nelson Matusi opgelê is vir die moord op sy vriendin Nomakepi Toma. Die hof het gehoor dat Toma in Februarie 2024 saam met Matusi vertrek het en nooit weer gesien is nie. Hy het aanvanklik misleidende weergawes oor haar verdwyning gegee en selfs voorgegee om te help met die soektog. Hy is later in hegtenis geneem nadat polisie 'n kaart in sy besit gevind het wat na die slagoffer se oorskot gelei het. Die hof het bevind dat daar geen versagterende omstandighede is nie en Matusi ook skuldig bevind aan ontvoering, skending van 'n lijk en huisbraak. Die NVG sê die vonnis stuur 'n sterk boodskap teen geslagsgebaseerde geweld. Ten slotte, Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsherroeping aangekondig vir 2208 Toyota Urban Cruisers weens 'n foutiewe brandstofmeter op voertuie wat tussen 17 Januarie en 3 Junie verlede jaar vervaardig is. Peto Ntaba van die kommissie sê die fout kan veroorsaak dat die brandstofaanwyser meer brandstof aandui as wat in die tank is, wat kan veroorsaak dat die voertuig sonder brandstof kan gaan staan. Daarmee die einde van hierdie streeks in die spoelteen. Ons sê dankie aan ons bronne, Rustenburg Herald en die Noordwes Polisiegroep.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
5: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N1 Dani Huber snelweg in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig net na die oprit vanaf Garsfonteinweg. N1 Pretoria Mynweg suid, daar is 'n botsing by die oprit vanaf Samrand Laan. N1 Pretoria Mynweg in 'n noordelike rigting, 'n stilstaande voertuig is by die Pretoria Mynweg in 'n aan die suidekant daarvan by uitgang 121. Vir nou is dit die jongste probleme. Dit voel amper te goed om waar te wees, maar dit is die jongste probleme soos aangemeld op die verkeersmonitor. Enige iets anders waarvan jy dalk weet of teekom, stuur dit deur na 064-115-2281.

Free met All Right Now, wat die uur begin. Ek groet sommer weer en sê goeiemôre en welkom by Bosveld 107.5. My naam is Jean-Drie Fourie en ek het die eerste twee ure tot dusver baie geniet. Dit is jou pasjie radio aangeskakel het, ook baie welkom aan jou. Ek hoop dat jy veilig sal wees indien jy op die pad is, of as jy nog 'n heerlike werksdag beleef by die werk, ook baie sterkte. Dankie dat ek die dag saam met jou kan geniet. 'n Gedeelte daarvan in elk geval. Mirandi, my gunsteling probleem.

0: From the bottom of my heart, this Blackbird in Craig Hines, Eric Carmen, Hungry Eyes, Abba, so When I Kiss the Teacher. Ons bly vir nou by heerlike Afrikaanse klanke hierdie keer. Dis Steve Hofmeyer saam met Elvis Blue en hierdie snit ook tans deel van Bosveld Stereo se Top 20 program in posisie nommer 10. Nogal 7 plekke op. Steve Hofmeyer, Elvis Blue, nuwe stories.
1: Jy weet, julle is regtig vriend.

0: Hollywood.
1: Steve Hofmeyer so met Elvis Blue nuwe stories. En Bosveld 107.5 FM waarby jy ingeskakel is. Daar is 2000 slanke op pad. Moenie weggaan nie, bly ingeskakel.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Beggiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal. Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Goeie klanke van The Everly Brothers uit die 60er jare, Walk Right Back. Die jongste verkeersverslag is net hierna.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B's en V's geld.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepkapdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N1 Danioberg snelweg noordelike rigting is stilstaande voertuig is net voor die oprit na Garsfonteinweg. By Pretoria N4 Bakwena snelweg oos is daar padwerke wat stadige verkeer veroorsaak by Dr. Swanepoelweg. Centurion N14 noordelike rigting, daar is 'n botsing nader aan Jean Laan. N3, dis November 3 Noord, daar 'n botsing by Gelulies Wisselaar. By die N1 Danioberg snelweg in 'n suidelike rigting is daar ook 'n botsing, net na die oprit vanaf Garsfonteinweg. By die N12 Oos verwag padwerke tussen Atlas Wisselaar en Kings snelweg. Dan is daar verkeersligte buite werking by Cedar Lakes, Cedarweg by Cedar Boulevard. Pretoria, Solomon, Matlangurailaan, verkeer is baie stadig nader aan Delphi Laan. Voeg maar daar reistyd by vir ingeval. Indien jy van enige ander verkeersprobleme weet, stuur dit deur. Die WhatsApp lyn is beskikbaar by die nommer 064-115-2281. Onthou, indien jy dalk 'n boodskap deurstuur, wees dit nou 'n stemnota of net 'n gewone teksboodskap. Vermy asseblief handelsname, indien moontlik.

Dis nou tyd vir 'n bietjie Suid-Afrikaanse musiek van Louise Carver, Empty Fantasy, daarna 'n bietjie country musiek van Jason Bradley en Guillaume se La La Liki.

0: Guillaume de Lala Licky, Jason Bradley Toews en Louise Carver se Empty Fantasy. Die 3 uur niche bulletin sal volg. Jy kan ingeskakel bly by Bosveld Stereo.
1: Bly warm hierdie winter teen ongelooflike pryse. Kry die Sci-Fi draagbare gasverwarmer Elkey 2025. Dit was R259 en is nou net R109. Of kies die Condeer elektriese verwarmer ZK4001. Dit was R299 en is nou net R139. Hou die koue buite en bly warm binne. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
0: Die nuus word aan jou gebring deur die Arbeidfees. Tydens die fees op 28 en 29 Augustus sal daar 'n biertuin kos en snuitery stalletjies wees.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin, die kabinet stel Siso Mogae as die nuwe voorsitter van die openbare beleggingskorporasie aan. FlySaf Air ervaar 'n daling in aanvraag te midde van druk op brandstofpryse. En rugby, die junior bokster Gilomé begin vir die Haie in hulle Karibeker wedstryd teen die Stormers. Goeiemôre. Ek is Jean-Dri Fourie. Die kabinet het 'n nuwe raad vir die openbare beleggingskorporasie goedgekeur en die adjunkminister in die presidentskap vir beplanning, monitering en evaluering, Siso Mogae, as voorsitter aangestel. Hy volg die adjunkminister van finansies David Masondo in die rol op. Die aanstellings volg op die bedanking van verskeie raadslede te midde van bestuursuitdagings in die staatsbeheerde batebestuurder. Minister Komputso Ntshavheni sê die nuwe raad sal staatsbestuur versterk, bestendigheid herstel en vertroue herbou. Suid-Afrika is gereed om die 46ste gewone beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap in Durban aan te bied van 16 tot 17 Augustus. Ntshavheni sê die kabinet is tevrede met die land se voorbereidings vir die streekbijeenkoms. Ntshavheni sê die SAOG Nywerheidsweek wat hierdie week in Durban gehou word, het 'n doel om nywerheidsontwikkeling in die streek te versnel en ekonomiese bande tussen lidlande te versterk. FlySaf Air sê die vraag na sy dienste het met 14% afgeneem na mate die skerp stygings in straler brandstofpryse druk op Suid-Afrika se lugvaartsektor plaas. Die lugredery sê die afname volg op die instelling van 'n tydelike brandstofheffing nadat die prys van straler brandstof skerp gestyg het weens ontwrigtinge in wêreldwye voorraadkettinge verbind aan die oorlog in die Midde-Ooste. FlySaf Air sê hy bly daartoe verbind om bekostigbare lugreise aan te bied en sal die brandstofheffing weekliks hersien en dit verlaag of skrap na mate brandstofpryse bestendig raak. Nuus uit die buiteland. Die man wat die wêreldbekende skrywer Salman Rushdie in 2022 in Amerika gesteek en gedeeltelik blind gelaat het, Hadi Matar, is in 'n federale hof in New York skuldig bevind aan terreuraanklagte. Rushdie se roman The Satanic Verses is in groot dele van die islamitiese wêreld veroordeel as godslasterlik. Die 28-jarige Matar dien reeds 'n vonnis van 25 jaar uit vir poging tot moord. Hy kan met sy volgende hofverskyning in November lewenslange tronkstraf opgelê word. Aanklagte sluit in betrokkeheid by terrorisme wat nasionale grense oorskry. Ten slotte rugby. Luan Gilomé begin saterdag op heel agter vir die Haie 15-tal in hulle Karibeker kragmeting met die Stormers 23 in Kaapstad. Hy is een van die Durbanse span se 4 junior springbokke wat hulle onder 20 wêreldbeker kampioenskapstitel suksesvol verdedig het. Die ander 3, Kuti Rasivaga, Liam van Wyk en Rambo Kubeka is op die bank vir die besoekers wat deur Thomas Dyer gelei word. Die Haie is 5de op die punteleer en die Stormers 6de na albei gemengde uitslae gehad het in die eerste 2 rondes.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur die Arbeidfees. Geen koelhouers word by die fees toegelaat nie. Bring ook jou eie kampstoel saam.
4: Die gewilde Arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anrie. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
0: Die rand verhandel teen R16.59 in die dollar, R19.02 in die euro en R22.18 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,553. Die prys van goud is $4,077.88 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,618.50. Brent olie is $91.91 per vat.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N1 Suid. Een stilstaande voertuig is net na die oprit vanaf Rivonia weg by die M9. Pretoria N4, Bakwena snelweg oostelik richting padwerk veroorsaak druk verkeer nader aan Dr. Swanepoel weg. Centurion November 14 Noord, daar is 'n botsing nader aan Jean Laan. November 3 Noord, daar is 'n botsing by die oprit na die R24. By die oosterlike verbypad. By die N1 Pretoria Mynweg noordelike richting, daar is 'n stilstaande voertuig by Pretoria Mynweg Suid, by uitgang 121. Cedar Lakes, Cedarweg, verkeersligte buite werking by Cedar Boulevard, en dan Pretoria Salem en Matlangurai Laan, druk verkeer nader aan Delphi Laan. Dit is die jongste probleme, soos aangemeld op die verkeersmonitor.

Huey Lewis and the News, Power of Love. Jy is by Bosveld Stereo ingeskakel. Goeiemiddag weer 'n keer en welkom van my Jean Trifouri. Dis my laaste uur saam met jou vir hierdie donderdag die 30ste Julie, maar kom ek en jy maak die absolute maksimum daarvan. Jenny Bay, ek kan nie onthou wanneer laas was hierdie snit deel van die speellys gedurende my program nie. Is Jenny Bay amper daar?

Dis musiek van Johnny Bay amper daar. Dis Boswell Stereo hierdie waarna jy luister. Die tyd nou 14 minute oor 3. Daar's op baie baie lekker Afrikaanse musiek en lekker ou goud wat vir jou pad is. Hierdie beloof ek na hulle rukkie. Is Bachman's on Overdrive. Hey you.

0: Bonnie Tyler and Shaken Stevens, a rocking good way to mess around and fall in love. Green Grace Farm Stall Brits het die volgende spesiale aanbiedinge. Eie 1 kg R16, ongewaste aartappels 5 kg R30, blou bessies 250 gram vir R35, beet 1 kg R12, wortels 1 kg R8, arbeie 125 gram R15, robotrissies R30, groenrissies 2 pak vir R8 en piesangs 1 kg R12.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Bespaar energie en geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkragkombinasie met 'n Felicity off-grid omskakelaar, 'n Felicity lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was R34.99 en is nou 'n skamele R24.99. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie, dit was R4.99 en is nou net R3399. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Besoek cosafe.co.za. Daar.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

Dis Lee CJ Dalton se Black Coffee by Boswell Stereo. Ek het 'n bietjie Afrikaanse musiek van die Skille, die Pisang Skille Inge 2.

0: Ed Sheeran, Bad Habits, Bosveld, 107.5 voor Ed Sheeran, die piesangskille Inge 2. Ek gaan hierna met groet, maar eerst die jongste verkeer net hierna.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Ryland Clubview.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaas. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. En in Daniel Berg snelweg suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig is net voor die oprit vanaf Rigel Rylaan. En in Pretoria Mynweg Noord, wees baie versigtig, daar is obstruksie in die pad. Dis by die oprit na Olifantsfonteinweg. By November 3 Noord, daar is 'n botsing net na die oprit vanaf Van Burenweg M52. Johannesburg, Maik 1, suidelike rigting, druk verkeer nader aan die kraanwisselaar. Bedford View, N3 Noord. Verkeer is baie stadig op die skakel na die N12 Oos Galulies wisselaar. By Sunning Hill, Rivonia Weg, noordelike rigting, daar is druk verkeer by Witkoppenweg. Spitstyd vertragings. Voeg daar reistyd by en laat weet vir Juan Pinaar, hy is volgende. Jy kan hom op hoogte bring by 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaas Brits, skakel 079-956-3429. Indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Baie dankie, dit was 'n baie lekker donderdag saam met jou. Totsiens van my, Jean-Drie Fourie. Ek jy maak môre weer so. Jennifer Rush, I Come Undone. Willem Botha, Iemand as jou hart breek en Chili's, For Your Love. Mooi bly, lekker dag.

0: Miss Julie met For Your Love, nee. Het ek gehoor van Willem Bootham met Iemand as jou hart breek en Jennifer Rush met I Come Undone. So dankie aan Jean-Marie vir die vraag geselskap vanmiddag. Sy is op haar huis toe. Rustig wees, Piepaie, Jean-Marie.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 4 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die kabinet het goedkeuring verleen dat die geldeenheid van rybewyse, of liewer die geldigheid van rybewyse vir ligte motorvoertuie, van 5 na 10 jaar verleng word. Die verandering is van toepassing op lisensiekodes A, A1, B en EB, terwyl swaar vrag en openbare voertuie steeds aan die bestaande vereistes moet voldoen. Permitte vir beroepsbestuurders sal ook steeds vir 2 jaar geldig wees. Die minister in die presidentie, Kambuzo Nsweni, sê die verandering stem ooreen met internasionale gebruike. Advokaat van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Dorichina Ramsamy, het aan die Madlanga kommissie gesê, swak interne beheer maak dit maklik om strafsaakdossiere te manipuleer. Sy beweer die voormalige hoof Andrea Johnson en hoofondersoeker Dylan Pernumal het die stelsel gemanipuleer. Ramsamy sê vervolgingsgeleide ondersoeke kan hoogst doeltreffend wees, maar slegs as dit gesteun word deur sterk oorsig en toerekenbaarheidsmeganismes. Die DA in die Wes-Kaap het kommer uitgespreek nadat 67 voorvalle van diefstal en opsetlike beskadiging die afgelope wintervakansie by 57 skole aangemeld is. Die geraamde skade beloop meer as 2,1 miljoen rand. Die provinsiale onderwysdepartement sê skoolvoedingsprogram se kombuise, rekenaarkamers, elektriese infrastruktuur, veiligheidstoerigting, geskenkte skoolskoene en selfs groente uit skole se groentetuine is gesteel of verwoes. Peter Johnson van die DA sê skole het misdadigers se teikens geword. Die Amerikaanse weermag sê hy het talle teikens van die islamitiese revolusionêre magte in Iran getref, insluitend militêre bevelsentrums en hommeltuigaanlegte. Dit volg nadat Iran ballistiese missiele op Amerikaanse magte in die Midde-Ooste afgevuur het. Die Amerikaanse sentrale bevel sê die aanvalle was daarop gemik om Iran en sy bondgenote se bedreiging vir Amerikaanse magte, handelsskeepsvaart en buurlande in die golfstreek verder te verswak. Jordanië se gewapende magte sê hulle het 'n Iranse poging verhinder om die koninkryk te teiken en 5 missiele onderskep.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroup.co.za. Die rand verhandel teen R16.58 in die dollar, R19.02 in die euro en R22.19 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,863. Prys van goud is $4,081.67 per fyn ons. Brent ruolie $92.10 per vat. Platinum $1,638.90. Finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
7: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is geskakel by Bosveld Studio. Dit is goeiemiddag en welkom nou vir my Roan Pienaar saam met jou aan die beweeg huis toe. Eers kantoor besig gehou, nou is ons klaar by die kantoor en ons is pad huis toe. Baie beslis. Jy al kaaskoek gekry. Ja, ek seker jy gaan nou. Kom ons kyk na die paai.
8: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
0: Ons begin in four ways, die N1 suid, druk verkeer in die richting van Winnie Mandela Laan, Boysens, die M1 Maaikien, in die suidelike richting, druk verkeer richting Boysens. N1 Danieberg, in die noordelike richting, is daar een stilstaande voertuig, noord by die oprit tot Linwoodweg, wat vertraging se oorsaak. Betwerdieu die N3 Noord, druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Gloelies Wisselaar is aangemeld, so wees asblief versigtig. Sunning Hill Rivonia weg, in die noordelike richting, staar af verkeer by Witkoppenweg, is tans aangemeld. So baie geduld vir jou. En myk het my, dit is my story op hierdie stadium van die wedstrijd. Stil, vir nou, kom ons hou dit so veilig as moontlik daar buite. Hou my op hoogte by 064-115-2281. Net so voor ek wou af, daar is aangemeld op die R511. In en uit Hartbeespoort staan dit stil baie druk verkeer as gevolg van 'n stop en ry beweging tussen Meerhof en Saartjies Nek. So wees maar asseblief uitkyk, die R511 soos jy harties in en uit beweeg, Saartjies Nek, is daar 'n ry en stop beweging wat jou gaan besig hou. Dankie aan Gilbert wat laat weet daarvan. 064-115-2281, hou my op hoogte. Daar sy, formaliteite is afgehandel, kom ons begin hierdie uur heeltemal reg met hierdie een. Hallo!

0: Is daai tipe dans, sê sy vir jou. Nou, ek wil uitvind, is dit soos rumba, is samba, is dit daardie dirty dancing van Patrick Swayze op die einde? Ek weet nie wat sy tipe dans het, is nie, maar is dit dans, en is daardie tipe dans. Hey, Irene Louise van Wyk, het ek gehoor van Roxette se Joyride, nou kyk, ons het die uur reg begin met daardie, nou 100%. Dit is bykans 14 minute oor 4 by Bosveld Studio, die tyd word aan jou gebring, deur Hanny Dulon Mouwes. Jy kan hulle skakel vir meer inligting by 083-305-7085.
1: Hanny Dulon Mouwes, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Hanny Dulon Mouwes by 011-794-2990 of besoek hannydulonmouwes.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Hy is duidelik van Klaarsdorp af nie.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Es Morgenwall in more than my hometown. Goeie kyk dat die paie. Die N1 Noord is daar 'n botsing aangemeld op N1 Noord Pretoria hoofweg dit na New Road. Four ways die N1 Suid druk verkeer in die rigting van Winnie Mandela Laan. Boysens M1 Maaikien Suid druk verkeer rigting Boysens. N3 Noord 'n botsing van vroeër by N3 Noord oostelike verbypad. Hulle is besig met die opruimingswerk en die opruiming vat 'n tydjie maar hulle is binnekort seker klaar. So wees maar asseblief op die uitkyk en geduldig sê jouself daar vind. En het is weer op die N1 Noord, die botsing op die N1 Noord Pretoria hoofweg, na die oprit tot New Road, waar daar vertragings is, so wees maar asseblief op die uitkyk daarvoor. Die R511, soos Gilbert laat weet het, is ook een ry en stop beweging. Hy sê dis buffer te buffer, is een bykie van een story, maar dit is die stop en ry beweging tussen Meerhof en Saartjiesnek bijvoorbeeld, op die R511 waar dit plaasvind, dit is nogal baie druk daar. Dis die story wat ek het met die verkeer, tans, hou dit maar veilig daar buiten. Die volgende snit is spesiaal, dit is een speciale snit. Hy word uitgestuur vir amal. Omtrent elkeen van ons het een. Feitlik amal het een, glo ek. Nee, en vooral hierdie tyd van die maand, jy weet, waar jy jouself nou vind, is hierdie ene definitief vir jou. En vir jou beersie. Dit is Poor Boy Blues van Mark Knopfler en Chet Atkins, hier by Bosveld. Kom, ons gaan huis toe.

0: Stefan Lurik sê hulle met wind verlore. Jy het ek gehoor van Mark Knopfler en Chet Atkins is net vir jou beersie of vir jou Poor Boy Blues. Hier by Bosveld Studio kyk ons dan in die hoofdrekke in 'n oomblik van nou. Nou, Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 weeklikse aanbiedings soos Dr. Utiker Ital Pizza Fold Over 310, 345 gram, enige 2 vir R129 en Baby Soft dubbellaag wit of Supreme Quilts toilet rolle 18 pak, enige 2 vir R249. Plus kry tot 40% terug in Ucount Rewards met jou kwalifiserende Standard Bankkaart. Geldig tot 10 Augustus net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek. Wow,
3: in 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in hul vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: In die nuushoofdrekke, die kabinet het goedkeuring verleen dat die geldigheid van rybewyse vir ligte motorvoertuie van 5 na 10 jaar verleng word. Die verandering is van toepassing op lisensiekodes A, A1, B en EB, terwyl swaar vrag en openbare voertuie steeds na aan die bestaande vereistes moet voldoen. De advokaat vir die onderzoekdirektoraat teen korrupsie, Dorushintha Ramsamy, het aan die Madlanga kommissie gesê, swak interne beheer maak dit maklik om strafsaak dossiere te manipuleer. In die DA in die Weskaap het kommer uitgespreek nadat 67 voorvalle van diefstal en opsetlike beskadiging die afgelope wintervakansie by 57 skole aangemeld is. Volgende volledige nuusbulletin vanmiddag om 5.

Oh, vir die ene van hulle, dit is Jonas Brothers met Love Me To Heaven. En jy gehoor van Onika met Eers Vir My Hou. Ek het, dink ek die story misgehoor is, wat hou jy? Vir wie iemand nou? In elk geval, hou dus baie veilig en geduldig daar buiten op die paaie. Ek kry nou boodskappe met foto's en meer oor wat aangaan tans hier in Arbeespoort. Daar die route, die R511 route. Kyk, dit is buffer teen buffer. Dit is basis een kwestie van, jy ry wanneer jy een beerd kry. Op hierdie stadie word al vir my gesê, so, met die padwerke, let wel, dit is rystopbeweging, so, wees maar asseblief geduldig, ek weet, het 'n lang dag agter die blad gehad, kyk, verstaan dit 100%, so kom ons hou dit maar so veilig as moontlik, so even bietjie geduld gaan nodig wees vir jou, om veilig by jou thuis te uitkom, dankie vir al daardie boodskappe, kyk, en ek kry baie hoor, so, ek wil my net noem, ek het hulle, so ons sal weer kyk daarna, maar ek hoop dit klaar gegaan op, so dat allemaal daarom nou so, bietjie by die huis kan opdaag na so lang dag. In alle geval, kom ons hy maar bezig terwyl jy staan en wacht vir jou beurt om te ry. Hierdie is country klanke van What Happens in a Small Town, nogal ironies, padwerke op hierdie stadium.

0: persoonlijk dat ik langlaas hierin gekregen op mijn speellijst. Is nog lekker. Dit is Kaan Morby met A Girl Named Paris. Vrijstaat? Ik weet niet. Was dat in Europa? Ik weet niet. Parijs, niet te min. Het is gehoor van Brandon Gilbert en Lindsay L. met What Happens in a Small Town. Soos Parijs. Dus kijk die paaie.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
3: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
4: Vodacom se Reda Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128 GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gou 'n besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dit is weer baie veilig daar buite en op hoogte sover jy kan. Soos vroeër genoem en al reeds genoem, die R511 route is daar rystop beweging tans aan die gang. Dis buffer teen buffer en baie geduld is baie nodig. So kom ons probeer ons beste. Dankie weer vir al daardie boodskappe. Kempton Park, R24 Oos, druk verkeer in die richting van die R21 lughawe wisselaar. Johannesburg M1 Maaikie in Suid, drukverkeer richting Crown Wisselaar. Die N1 November 1 Suid, stilstaande voertuig by New Road. Centurion, die N1 Noord, de botsing is aangemeld by Botalaan. Sandton M1 Maaikie in Noord, drukverkeer richting Malbroerylaan. Bedford View, die N12, R24 Wees, staarafvloeiende verkeer beide richtings na en van die Galulies. Helton Estate, die M1 in een noordelijke richting, een botsing by Rivera Weg, veroorzaak drukverkeer. N1 Noord, de botsing op die N1 Noord by, vanaf New Road oprit is daar druk verkeer. Hartbeespoort R511 padwerke, vertragings en versperrings in die Hartbeespoort omgewing, soos weet nou van hom. Plus daar is 'n kragonderbreking in 'n groter gedeelte van Pretoria. Dit sluit in aansluitings by Montana en omgewing, wat dit tans moeilik het, so wees maar geduldig. En hanteer soos 'n vierrigting stop. Daar is ook Eskampeglelilaan in Pretoria in 'n noordelike rigting stadigvloeiende verkeer aangemeld, nader aan Mootstraat. So wees maar rustig daar buite. Hou dit veilig in my hoogte in 064-115-22. 18 is die nommer. Dis ons eerste uur daarmee heen. Nee, nou speel ek alweer. Nee, dis nou ons vierde een. Ons was nou vroeg vandag 3 uur gewees. Ons nummer 4. So ons gaan vir nummer 5. Ironies, dis 5 uur. Maar om het te doen vir ons is daar muziek van die vier werke met Route na jou hart. En op hulle hake is dit Steve Perry met O Sherry. MUZIEK

0: Steve Perry met Oh Jerry. Ek kan vir nuwe van Credit Winkels is nog op tot 5:00. Het ek gehoor van vier werke met roete na jou hart. Ons roete is 5:00.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhart Weespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkeryse brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis. Wil jy jou morbide donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
0: Die nuus word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Dis 5:00, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die DA sê die parlement moet president Cyril Ramaphosa se waterkrisisplan noukeurig ondersoek en die presidentsie aanspreeklike hou vir die implementering daarvan. Stephen Moore van die party sê die plan het nie die duidelike doelwitte, sperdatums en befondsing nie en vra vir gereelde vorderingsverslae. Moore sê dringende optrede is nodig om te verseker dat munisipaliteite waterinkomste beskerm en betroubare water aan inwoners verskaf. Die kabinet het goedkeuring verleen dat die geldigheid van rybewyse vir ligte motorvoertuie van 5 na 10 jaar verleng word. Die verandering is van toepassing op lisensiekodes A, A1, B en EB, terwyl swaar vrag en openbare vervoer voertuie steeds aan die bestaande vereistes moet voldoen. Permitte vir beroepsbestuurders sal ook steeds vir 2 jaar geldig wees. Die minister in die presidentsie, Kambuso Nseveni, sê die verandering stem ooreen met internasionale gebruike. Die Poolse eerste minister Donald Tusk sê 'n voorwerp wat in 'n veld in die ooste van die land neergestort het, was waarskynlik 'n Russiese missiel. Dit het 'n 10 meter wye krater ongeveer 100 km van die Oekraïense grens veroorsaak en daar is geen berigte van sterftes of beserings nie, maar die voorval word as ernstig beskou. Oekraïne se waarnemende minister van buitenlandse sake, Andrei Shibya, het vroeër gesê 'n Russiese kruisermissiel het tydens 'n aanval op Oekraïne die Poolse lugruim binnengedring en NAVO se lugruim geskend. Verskeie Russiese omtuie en missiele het sedert die begin van die oorlog gereeld in Pole beland. Motorsportnuus is dat Formule 1 se president Stefano Domenicali sê die huidige seisoen sal in Europa eindig indien die laaste twee Grand Prix in Qatar en Dubai nie kan voortgaan nie, weens die konflik in die Midde-Ooste. Die onsekerheid volg nadat April se wedrenne in Bahrein en Saudi-Arabië van die program verwyder is. Die Bahreinse Grand Prix vind nou in Oktober in Maleisië plaas. Domenicali sê hulle sal tot die sperdatum van middel September wag om 'n besluit te neem. En ten slotte, die jongste halfjaar bevolkingsberaming dui aan, Suid-Afrika's bevolking het tot byna 63,5 miljoen gegroei, ondanks afname in vrugbaarheidssyfers. Diego Irutale van die Statistiek Suid-Afrika sê die bevolking het op 'n jaar grondslag met 1,2% gegroei, terwyl vroue ongeveer 51% van die bevolking uitmaak. Hy sê die gemiddelde aantal kinders per vrou het tot 2 gedaal, maar voortgesette geboortes ondersteun steeds bevolkingsgroei.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels, verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.55 in die dollar, R18.98 in die euro en R22.13 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,799. Prys van goud is $4,074.72 per fyn ons. Brent olie $91.35 per vat. En platinum verhandel teen $1,628.28. Jy is al geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom weer van my, Roan Pienaar. Ons is op pad huis toe nou. Vertrou, sake, staan maar so sake staan. In sekere gevalle staan ons net, jy weet. Maar ek hoop jy is daarom ten minste veilig en rustig, gegeewe die omstandighede waar jy self vind op die verkeer, of die hoofweë, of die ander klein straatjies. So kom ons kyk.
4: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor
0: word geborg deur GT Canopies, besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Die N1 Danieberg Noord is stilstaande voertuig op die N1 Noord na die oprit vanaf Botalaan. Volgens die N1 Suid druk verkeer rigting Winnie Mandela Laan. N1 Noord stilstaande voertuig op die N1 Noord by Pretoria Hoofweg. Boysens M1 Maaikien Suid druk verkeer rigting Boysens. Kempton Park R24 Oos druk verkeer nader aan die R21 lughawe wisselaar. N1 Suid, stilstaande voertuig op die N1 Suid by die oprit tot New Road wat vertragings veroorsaak. Centurion die N1 Noord botsing na Botalaan het drukverkeer wat volg. Sandton M1 Maaikien Noord drukverkeer rigting Marlboroughlaan. Betwardieu die N12 R24 Wes drukverkeer beide rigtings na en van die Gelulies wisselaar. Helton Estate die M1 Noord is daar botsing by Rivera weg wat vertragings veroorsaak. Dan daar die padwerke waar ek so baie boodskappe ontvang, dit is op die R511 route Hartbeespoort. En dit veroorzaak betragings op hierdie stadium, so wees maar geduldig. Kragonderbreking veroorzaak dat die verkeersligte by verskeie aansluitings en kruisings in Montana en Queenswood en omgeving geaffekteer word, so hanteer dit soos 4 rigting stop. Pretoria sal in Mahlangulaan in die oostelike rigting druk verkeer nader aan Delphi Laan en Eskimpahlele Laan Noord druk verkeer by Moot Straat, tans aan die gang. Hou dit baie veilig en rustig daar buite. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
6: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
7: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
6: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
7: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
6: Frans, GTech verskaf al jarenlang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
7: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bak.
4: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: met jou.
1: Hou van namens ek oor die algemeen, dit is Annelie, hier is Enkelvoud. Mooi is net vir haar. Dan jy gehoor van Culture Club se Karma Chameleon. Sy nou, nee, nie nostalgie gehad het, maar daar is net, weet ek nie. So, een keer terug met daar die ene, nee, maar nou ja. Dit is 14 minute oor 5 by Bosveld Stereo, die tyd aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 1 kg kraakvars Icebine vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie.
2: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Icebine op promosie, maandag tot vrijdag vir net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
3: Net die beste country klanke. Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Jy kan nie 'n fout maak met die Mavericks nie. I don't care if you love me anymore. Kom ons kyk na die paaie. Ek lyk of die paaie lief is vir jou nie, maar kom ons probeer maar werk aan daardie verhouding. Die N1 westelike verbypad in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 suid, dit na die oprit tot Rivonia weg. Die N1 suid stilstaande voertuig voor die bekloewisselaar op die N1 suid en dit veroorsaak druk verkeer. Volwys die N1 suid druk verkeer rigting Winnie Mandela Laan. N1 noord is daar in 'n noordelike rigting druk verkeer by Pretoria Hoofweg se oprit tot die N1 en die N3. Boysens, M1 Maaikens, suid druk verkeer rigting Boysens. Kempton Park, R24 oos, druk verkeer rigting R21 lughawe wisselaar. Dan die R511 route aan Hartbeespoort is daar nog steeds druk verkeer as ry en stop beweging, so wees maar geduldig. Baie dankie weer vir al daardie boodskappe. Kragonderbrekings is steeds oor heers in Pretoria. Dit is Montana, Queenswood, Hatfield en omgewing. So Hatfield het nou bygekom. So dis Montana, Queenswood en Hatfield weens 'n kragonderbreking Pretoria waar daar nou probleme is ook met die verkeersligte. Pretoria, Solomon Maslangulaan in die oostelike rigting staar af vloeiende verkeer by Delphi Laan is aangemeld. Wees asseblief baie versigtig daar buite en my op hoogte 064-115-2281. So pas in die N1 Daniëlberg suid, stilstaande voertuig suid by die proefplaas wat vertragings veroorsaak tans. Nou dit veilig, onthou, jy is nie die een wat die boodskappe instuur nie, nee. So jy moet veilig by die huis opdaag. Dis net met hierdie een is wat bestuur, nee. Kom ons beweeg aan vir die halfpad merk met die nuushooftrekke en alles wat voor lê, maar hier is Ed Sheeran met Celestial.

0: Dis wel met die Senekal met Warrelwind en Ed Sheeran met Celestial. Om ons te bring tot by die halfpad berg wat voorlê, wel is nie so hoofdtrekke. Môre se verwagte temperature en ook die sport en kort.
1: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Dion Graham, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: Safe Powerbolt Rugby Competitie. Spandeer R1,500 of meer in die winkel. Bouwmateriaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus getrek word en aan 'n rugby vasvra 30 Augustus deelneem. Pryse sluit in eerste plek, twee rugby kaartjies, R600 koopbewys, gratis Uberrit heen en weer en twee springbokhemde. Tweede plek, 'n geskenkmandjie en derde plek, 'n springbokhemp. Skryf in en staan 'n kans om groot te wen.
4: Dis weer tyd vir B&G Opticals se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuushooftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die DA sê die parlement moet president Ramaphosa se waterkrisisplan noukeurig ondersoek en die presidentsie aanspreeklik hou vir implementering daarvan. Die kabinet het goedkeuring verleen dat die geldigheid van rybewyse vir ligte motorvoertuie van 5 na 10 jaar verleng word. Die verandering is van toepassing op lisensiekodes A, A1, B en EB, terwyl swaar vrag en openbare vervoer voertuie steeds aan die bestaande vereistes moet voldoen. En die Poolse eerste minister Donald Tusk sê 'n voorwerp wat in die veld in die ooste van die land neergestort het, was waarskynlik 'n Russiese missiel. Dit het 'n 10 meter wye krater, ongeveer 100 km van die Oekraïense grens veroorsaak. Volgende volledige nuus vanaand om 6, saam met die Net Vogt. Nie so hooftrekke aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
6: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte temperature vir môre en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Bosveld Stereo weer.
0: Reg, kom ons kyk snaak nie die temperature. In Gauteng is Pretoria 6:19, Johannesburg 5:18, Vereniging 2:20. van Mpumalanga Zimbombela 1020, Ermelo 218, Emalahleni 518, Standerton 218, Skukuza 1224. Limpopo, Spilikwane 819, Palabora 1423, Zinien 1019, Messina 1222, Lepelale 925, Mokopane 920. Noordwes is Klerksdorp en Potchefstroom 221, Mafeking is 222, Rustenburg 420 en Vryburg 022. Die Vrystaat is Bloemfontein en Welkom 019, Bethlehem minus 115. Noordkaap, Uppington 223, Kimberley minus 119, De Aar 018, Alexander Baai 931, Springbok 1124, Calvinia 621 en Versadderend minus 218. Die Weskaap is Kaapstad 1325, Vredendal 1229, Riversdal 622, George 619, Woester 722, Beaufort West 520 en Oudtshoorn 419. Vir die Ooskaap is Tuberga 819, Makanda 717, Kuba 319, Robertsbookway Town 117, Kugompo City 1019, Port St. John's 1219, Umtata 7-16, Kumani 4-14, Konte is 8-18. KwaZulu-Natal is Durban 12-21, Richards Bay 11-23, Pietermaritzburg 3-20 en Ladysmith is 2-19. Vir verdere weerinligting www.weatherisai.co.za. Temperatuur is wel aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: Nou vir die sport en dit word aan jou gebring deur BB Silverton. Spandeer R3000 of meer by die diens of onderhoudsafdeling en staan 'n kans met R10000 tykelot koopbewys te wen. As ek ons kyk na die sport en ons skop af met rugby eerste en dit is dat wêreld rugby kan Samoa volgens berigte skors nadat die land se regering alle erkenning en finansiële steun vir sy rugby unie onttrek het. Sy ontken nie. Ooh, hy erken geen rugby nie, lyk dit my. Die regering sê die beheerliggaam Lakapé Samoa is voldoende tyd gegee om interne kwessies en verdeeldheid ten opsigte van sy administrasie op te los. Nou volgens Samoan Observer het Wereld Rugby die Samoaanse regering 24 uur gegee om sy besluit te heroorweeg en 'n voorgestelde hersiening te aanvaar, of hy loop die gevaar om vir 4 jaar uit internasionale rugby geskors te word. Kyk, die eilandbewoners is nogal ernstig oor rugby, hulle speel straf ook, nee. Nog steeds rugby is dat Luan Gilumi begin saterdag op heel agter vir die Haie 15-tal in hulle Karibeker kragmeting met die Stormers 23 in Kaapstad. Hy is een van die Durbanse span se 4 junior springbokke wat van hulle onder 20 wereldbeker kampioenskap titel suksesvol verdedig het. Die ander 3, Kuti Rajvenga, Liam van Wyk en Rambo Kubeka, is op die bank vir die besoekers wat deur Thomas Dyer gelei word. Die Haie is 5de op die puntelering en die Stormers 6de na albei gemengde uitslag gehad het in die eerste 2 rondes. Statebondspele nuus is dat die swemmer Pieter Kutsea is Suid-Afrika se grootste uitblinker op die Statebondspele in Glasgow. Hy het sy 3de goue medalje verower toe hy die mans 100 meter rugslag gewen het in die 2de vinnigste tyd ooit. Die 22-jarige se tyd van 51,77 sekondes is slegs 0,17 sekondes stadiger as die wêreldrekord wat die Italiaaner Thomas Gijon 4 jaar gelede opgestel het. Kutsea is ook die eerste manlike swemmer om 3 goue medaljes in Skotland te wen, nadat die Australiërs Lani Pilaster en Jenna Forrester dieselfde prestasie in die vroueafdelings behaal het. Wel gedaan, ons doen goed daaroor. Motorsportnuus is dat een Formule 1 se president Stefano Domenicali sê die huidige seisoen sal in Europa eindig indien die laaste 2 Grand Prix in Qatar en Abu Dhabi nie kan voortgaan nie weens die konflik in die Midde-Ooste. Die onsekerheid volg nadat April se wedrenne in Bahrein en Saudi-Arabië van die program verwyder is. Die Bahreinse Grand Prix vind nou in Oktober in Maleisië plaas. Dimensiali sê hulle sal tot die spertyd van middel September wag om die besluit dan uit te neem. Terug by rugby. Wereld Rugby het die skedule vir 2027 se sewes reeks en wereldkampioenskap bevestig na 'n mylpaal jaar waarin die Blitsbokke albei kompetisies gewen het. Die seisoen sal weer eens in November in Dubai afskop voordat Kaapstad, Singapore, Perth, Vancouver en New York aan die beurt kom, met die wereldkampioenskap daarna in Hong Kong, Valladolid en Bordeaux. Suid-Afrika sal sy Kaapstadse kroon op die 5de en 6de Desember moet verdedig. Wereld Rugby sê die huidige seisoen het meer as 530.000 ondersteuners gelok, 21% meer as verlede jaar. En dit is jou sport en kort vir vandag. Dus welkom terug môre oggend saam met Lieber Zeske. En die sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Die R10,000 teikelot koopbewys sluit vloot en diensonderhoudsplanne uit.
9: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong.
0: Nou, Suid-Afrika sal sy Kaapstadse kroon op die 5de en 6de Desember moet verdedig. Wereld Rugby sê die huidige seisoen het meer as 530.000 ondersteuners gelok, 21% meer as verlede jaar. En dit is jou sport en kort vir vandag. Dus welkom terug môre oggend saam met Lieber Zeske. En die sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Die R10,000 teikelot koopbewys sluit vloot en diensonderhoudsplanne uit.
9: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte

In Pretoria, ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Dis Eric Church met Hell of a View. Dis 'n mooi snitterie. Dan het jy ook gehoor van Posduif met Houer van jou geheim. Soos jy weet, ek is ook nogal 'n bietjie baie van daai die ene ook. Ek hou van Posduif se musiek, punt. En dit doen vir my baie goed. So 100%. Wel, ek gaan jou groet net hierna.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Dit is vleisfeestyd. Die hervormde kerk Sionspoort in Randfontein bied saterdag 1 Augustus die vleisfees aan by die Tuinhekkie Boeremarkterrein. Skaap en krokodil is op die spit en baie ander vleis om van te kies. Daar is ongeveer 300 stalletjies, pretpark, lekker kos, vermaak en baie meer. Verskeie kunstenaars gaan deur die dag optree. Toegang vir volwassenes en hoërskoolkinders is R50, laerskoolkinders R30 en voorskool gratis. Skakel 067-763-8842 of besoek ons Facebookblad.
3: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
4: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-2281 nou vir Theo net op hoogte vir enige ander probleme. Sy is volgende maar vir nou die N1 Danieberg in 'n suidelike rigting op botsing op die N1 Suid by Rigelaan. Ormonde, die M1 Maaikien in 'n suidelike rigting druk verkeer nader aan Ormonde. Die N1 Suid stilstaande voertuig op die N1 Suid by die oprit tot Rigelaan. Pretoria, die N1 Noord druk verkeer rigting Rigelaan. N3 Noord, botsing op die N3 Noord voor die Geldenhuis wisselaar wat vertraging veroorsaak. Die N3 Noord het 'n stilstaande voertuig op die N3 Noord voor die Gloelies wisselaar wat druk verkeer veroorsaak, so wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Die N17 Wes verwag vertragings by die N1 Hoofweg. N1 Suid, stilstaande voertuig suid na die oprit tot Rivonia weg. Fourways, die N1 Suid druk verkeer rigting Winnie Mandela Laan. Weens 'n kragonderbreking is verkeersligte buite werking by verskeie aansluitings in Montana, Queenswood, Hatfield en omgewing. So hanteer dit ons as 'n vierrigting stop. Op die WhatsApp-lyn is daar nog steeds boodskappe wat deurkom op die R512 roete vir die ry en stop beweging wat vertragings veroorsaak en kan veroorsaak. So wees asseblief op die uitkyk. Dan het ek 'n boodskap ontvang van 'n vragmotor wat die pad byster geraak het in Renoster Spruit omgewing. So wees asseblief op die uitkyk. Daar is vragmotor op die pad byster geraak het in Renoster Spruit. Dankie vir daardie boodskappe. Hou dit veilig daar buite. Hou voet net op hoogte 064-115-2281. Daar sê ek, sê vir baie dankie vir die saamluister en die saamgesels. Is altyd lekker om te sien wie saamluister. Môreoggend om 9:00 dan maak ons baie beslis weer so. Ek dink hierdie keer sal ek van daardie stafies koffie saambring vir na die kantoor toe môre. Jy weet daar na jou kantoorsbasis. Dan doen ons maar die koffie ding so by die oggenduur saam. Net wanneer ons die kantoorsbasis 'n bietjie die mekaar maak daar by jou. Want ons Vrydag dan nou mos nou môre. So ja, dit gaan 'n lekker een wees in die kantoor. Ek en jy en 'n bietjie Bosveld. Klink vir my reg. Maar is nog steeds jy in Bosveld en Tinet Vogt se geselskap en dan is daar vanaand haar blokraai program. So gaan slyp jou brein en kry dit reg en onthou hou by die reels van die blokraai program. Laat sy eers die storie klaar doen. Laat sy eers die raaisels uitlê, nê. En dis hoe dit werk. In alle geval, ek draf uit met Breakfast at Tiffany's. Dis 'n bietjie laat vir my, maar dis aandete dan. Met Deep Blue Something op die mikrofoon en dan is daar weer Chris Norman se One Last Kiss. Tot môreoggend dan. Lekker aand, veilige aand en warm aand verder. Tot dan.

0: One Last Kiss, dis soos Roan Pienaar vir jou verlaat met Chris Norman. En dan ook was daar Deep Blue Something geweest met Breakfast at Tiffany's. Nou ja, soos hy gesê het, liever vir aandete as jy nou betyd. Maar dan ook binnenkort die nuus.
1: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
6: Welkom by die Plaas se Gat,
5: die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
7: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, die EFF sê sy 2026 manifest bied 'n nuwe visie vir plaaslike regering. Wusimusi Kat Matlala se mede-beskuldigde Musa Kikana beweer aanranding deur polisie het hom bloed laat hoes en Action SA is bemoedig deur die nuwe Wes-Kaapse polisiekommissaris se plan om voorkeur te gee aan die bekamping van bende geweld. Goeienaand, ek is Tionet Vogt. Die EFF sê sy 2026 plaaslike regeringsverkiesingsmanifest bied 'n nuwe visie vir munisipaliteite wat fokus op die verbetering van dienslewering, die skep van werkgeleenthede en die bekamping van korrupsie. Die party het beloof om betroubare water en elektrisiteit te prioritiseer, sleutelmunisipale dienste te bekom, plaaslike ondernemings deur middel van verkryging te ondersteun, behuising en gesondheidsorg uit te brei en wetstoepassing te versterk. Die leier van die EFF, Julius Malema, het stemgeregtigde Suid-Afrikaners aangemoedig om tydens die naweek se finale kiesersregistrasieveldtog te registreer. Beskuldigde nommer 1 in die Wusimusi Kat Matlala verhoor, Musi Katkana, beweer die polisie het hom gemartel na sy inhegtenisneming in April 2024. Kekana het in die Hooggeregshof in Johannesburg beweer, hy is aangerand tot hy bloed gehoes het. Sy regsverteenwoordiger, Rian Gissing, sê hy wil hê getuienis en verklarings wat na sy inhegtenisneming verkry is, moenie as deel van die verhoor toegelaat word nie. Hy voer aan, dit is bekom deur marteling. Die ondersoekbeampte ontken egter dat hy Kekana aangerand het en sê hy het sy samewerking aan die polisie gegee. Action SA sê die aanstelling van Sikakele Tiante as nuwe Wes-Kaapse polisiekommissaris bied geleentheid om vertroue in polisieering te herstel en die stryd teen georganiseerde misdaad te verskerp. Hy het 34 jaar polisieervaring en het verskeie operasionele en leierskapposisies in die Oos- en Wes-Kaap beklee. Stefan Gerber van Action SA sê, hulle is bemoedig deur die Hante se plan om voorkeur te gee aan bende geweld en vertrou dat sy ervaring tot aksie sal lei. Die DA sê die Gautengse regering bestee meer as 230 miljoen rand per jaar aan gehuurde onderwysdistrikskantore, terwyl skole onderwerp word aan ernstige begrotingsbesnoeiings. Die woordvoerder van die DA, Michael Waters, het bevraagteken waarom staatsgeboue nie in plaas van private huurkontrakte gebruik word nie. Waters sê die besteding vind plaas terwyl sommige skole sukkel om munisipale rekeninge te betaal en dienste te lewer. Hy stel 'n beleid voor waar volgens staatsgeboue eerste gebruik sal word om koste te verminder. Sportnuus: Rugby. Wêreld Rugby kan Samoa volgens berigte skors nadat die land se regering alle erkenning en finansiële steun vir sy rugbyunie onttrek het. Die regering sê die beheerliggaam La Capi Samoa is voldoende tyd gegee om interne kwessies en verdeeldheid ten opsigte van sy administrasie op te los. Volgens Samoan Observer het Wêreld Rugby die Samoaanse regering 24 uur gegee om sy besluit te heroorweeg en 'n voorgestelde hersiening te aanvaar of hy loop die gevaar om vir 4 jaar uit internasionale rugby geskors te word. Dis die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin môreoggend saam met Lee Prozeski om 6 uur.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.52 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R22.18 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,738. Die prys van goud is $4,090.13 per fyn ons en Brentry olie $91.70 per vat, platinum $1,637.39. En soos dit dan weer goeie naam van my toe net, baie welkom hier saam met my, vir my volgende tyd gleef saam met jou tot om 10 uur vanaand, of so skyns voor 10, en dan sê ek dankie aan Roan Pienaar, sy afgelope 2 ure hier achter die mikrofoon. Indien jy nog in die verkeer is, kom ons kyk wat gaan aan op die paaie.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N1 in suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig en dit is net voor die afrit na die N1 en N3 suid. N1 noordelike rigting is daar stilstaande voertuig en dit is net voor 14de laan. Dan op die M1 Mike 1 suidelike rigting, stilstaande voertuig en stadig bewegende verkeer na Boysens. Die N1 suidelike rigting, daar's 'n botsing en dit is by die Dani Hubert deurpad en by die afrit na Riegel laan M9. Dan by N1 Dani Hubert deurpad suidelike rigting, stilstaande voertuig en dit is net na die afrit van Riegel laan, dis die een wat ons nou net gehad het. So indien daar enige ander probleme is, hou my op hoogte 0641152281. En hou dit dan maar veilig op die paaie ook, nie, soos ons maar altyd sê. En dan is daar 'n verjaarsdag, ek wil net sê aan ons kollega Eddie Dippenaar, wat vandag verjaar, baie, baie geluk van hom, ook van my kant af, en ek weet, allemaal het al vandag vir jou geluk gesê. Eddie, maar ek hoop jy het 'n aangename dag so ver, geniet het verder, en dan is hier ook nog 'n boodskap van Lydia af vir jou, Eddie. Gelukwens aan Super Eddie met sy verjaarsdag. Eddie, baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop jou dag was super lekker. Seënwense vir die nuwe lewensjaar en dit kom van Lydia af. Nou ja, kom ons kyk waarmee trek ons weg op hierdie donderige aand. Dit is Michael Bolton se Steel Bars.

0: En dit was Amanda Luyt gewees en dan dans ons, nê, so op 'n donderdag aand. Nou ja, hier is die tyd alweer 14 minute na 6. Dit word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Pelbel.
2: Ou goud by die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: Sis en Renaldi, en dan het ons in 'n oomblik ook vir jou die weer.
1: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: By Inyati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Een rooi kop, blond of brunet. Nommer 11. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 5. Trol. Ek wil met jag en vis vang en lewe. Nommer 4. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 3. Nommer 2. Nommer 2. Ja, die bytjie soek die blomme. Dis wat nommer 1.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: Volledige streeks weervoorspelling vir môre die 31ste Julie deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst uitgereik. Gauteng gedeeltelik bewolk oor die noorde, andersins mooi weer en koel, ryp word vroegoggend verwag. Mpumalanga aanvanklik bewolk oor die sentrale dele, andersins mooi weer en koel tot koud. Limpopo bewolk oor die oostelike dele vroegoggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Noordwes mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk oor die noordooste. Vrystaat, mooi weer en koel tot koud. Noordkaap, mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk oor die suidooste. Die wind langs die kus sal lig noordwes wees. Die Weskaap, mooi weer en koel tot warm, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk met oggendmis oor die noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk oos tot noordoos wees, maar sterk langs die suidkus en teen die aand matig suidoos word. Westelike helfte van die Ooskaap bewolk met oggendmis oor dele van die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordoos wees en in die middag sterk word. Oostelike helfte van die Ooskaap bewolk met oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordoos wees. KwaZulu-Natal, mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met verspreide buie langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suid tot suidwes wees, maar sterk noord van Mthunzini. Minimum en maximum temperature, Gauteng, Pretoria 6.19, Johannesburg 5.18, Vereniging 2.20. Mpumalanga, Mbombela 10.20, Ermelo 2.18, Emelegleni 5.18, Standerton 2.18, Skukuza 12.24. Limpopo provinsie, Polokwane 8.19, Valleborwa 14.23, Tzaneen 10.19, Musina 12.22, Lepelale 9.25 en Mokopane 9.20. Noordwes, Klerksdorp 2.21, Potchefstroom 2.21, Mahikeng 2.22, Rustenburg 4.20 en Vryburg 0.22. Vrystaat, Bloemfontein 0.19, Welkom 0.19 en Bethlehem minus 1.15. Noordkaap, Appington 2.23, Kimberley minus 1.19, De Aar 0.18, Alexanderbaai 9.31, verskoning 9.31, Springbok 11.24, Kalfinia 6.21, Sutherland minus 2.18. Weskaap, Kaapstad 13.25, Vredendal 12.29, Riversdal 6.22, George 6.19, Woester 7.22, Beaufort West 5.20, Oudtshoorn 4.19. Die Ooskaap, Berga 8.19, Makanda 7.17, Kraddock 3.19, Graafreinet 1.17, Ooslondon 10.19, Port St. John's 12.19, Mtata 7.16, Kumani 4.14, Winkley is 8.18. KwaZulu-Natal, Durban 12.21, Richards Bay 11.23, Pietermaritzburg 3.20, Ladysmith 2.19. So die plekke waar daar nou sneeu val, bring 'n bietjie koue oor die hele binneland ook, lyk dit vir my. Hier is Billy Joe Spears, ons maak liever so sy, en sit 'n kombers op die grond. Blanket on the ground.

0: was aan Emil Dean gewees, Key to Your Heart, en ons is genoem het, Tommy Rose's Sweet Pea, en ek weet, om sommer baie geniet, en dan, binnenkort is dit weer tyd vir die verkeersmonitor.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry, en wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Bedfordview in 3 in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing en dis naby van Burenweg. En in Johannesburg die M1 Mike 1 suidelike rigting is

daar druk verkeer na Crown en Wisselaar en dan lyk dit vir my is al wat nuut ingekom het. Hou my op hoogte en ry asseblief veilig en kom veilig by jou bestemming aan. Hier is Jennifer Zamudio en Henry Aland, daar's 'n rede.

0: Is Aha met a Living Daylights gewees en Ellie Goulding's Beating Heart. Ons kyk in 'n oomblik ook na die dagboek van gebeure.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Hoor jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
6: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
7: Die hervormde kerk Sionspoort se gewilde vleisfees vind weer plaas die 1 Augustus op die terrein van die tuinhekkie Elandshoeve Randfontein vanaf 8:00 die oggend tot laat aand. Kaartjies is slegs bereken te koop teen R50 per volwassene, R30 vir laerskoolkinders en voorskoolkinders is gratis. Geen koelerhouers, sambrele of gazebo's sal toegelaat word nie. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word. Met 300 stalletjies, tuisgemaakte produkte, pretritte op die malemele, kameelritte, trampolien, ligballon en meer. Die AGA Gauteng Boogskiet Kampioenskappe word ook by die fees aangebied. Daar is verskeie kunstenaars wat gaan optree vir die dag. Onder andere Roan de Toy, Danny Smoke, Ons, Shakira Peach, Richan Brousseau en nog vele meer. Met Tanya Wie as die seremoniemeester. Vir meer inligting kontak vir Appel Ernst by 082-920-5768. Dit is 082-920-5768. Dit is weer tyd vir die grootste buitelugfees in die omgewing. Die Zakietefees vind plaas by Skemerberg in Hartbeespoort, die 1 Augustus, vanaf 10:00 die oggend tot 5:00 die middag. Toegang beloop R50 per voertuig. Met die heerlike boereplaas ervaring, musiek deur verskeie bekende kunstenaars, 65 kos en kunstalletjies, oudmodiese plaas engines, speelarea, bungee trampolien, boskroeg, koffiewinkel en luxe sigaarkamer net om 'n paar te noem. Vir meer besonderhede, kontak vir Rose by 072-317-9779. Dit is 072-317-9779. Die NG Kerk Skeerpoort se plaasfees vind plaas die 1 Augustus. Van vroeg af kan daar saamgekuier word in die teetuin met 'n regte boere ontbyt. Curry en rys, pannekoek, vars vleis, gebak en groente wat te koop aangebied sal word. Om 10:00 tree Pietman Geldenhuis op. Daar kan ook uitgesien word na die gewilde veiling, kies 'n boks, meneer en mevrou Plaas Japie kompetisie, springkasteel en verskeie ander speletjies vir die kinders. Vir meer inligting kontak François de Jager by 082-881-4817. 082-881-4817. Die genootskap vir die handhawing van Afrikaans nooi alle ervare en opkomende digters uit om deel te neem aan die jaarlikse dig- en prosa-kompetisie, wat ook die genot kan ervaar dat hulle kosbare storie en woorde in 'n bundel getiteld Stemme uit die Suiderland gepubliseer word. Die sluitingsdatum is 31 Julie. Groot pryse kan gewen word. Vir meer inligting besoek afrikaans.org.za of stuur 'n WhatsApp na 081-250-5060. Dit is 081-250-5060. Cohen SA se Golden Oldies Mark vind weer plaas die 1 Augustus by die NG Kerk Wonderboompoort, Denison Lane, Mountain View, Pretoria. Ingang is gratis met allerlei stalletjies met eet en drinkgoed wat te koop aangebied sal word. Kom en kuier saam met Sienet Vogt en Johan van Wyk, wat daar gaan wees vanaf 8:30 met Bosveld Stereo se promosievoertuig. Vir 'n gratis stalletjie of slegs R50 vir 'n kragpunt kan Konrad gekontak word by 083-796-3854 of Henk by 076-258-9951. Koenie van der Merwe sukkel al meer as 'n jaar met sy gesondheid as gevolg van 'n hoogspringongeluk waar hy geval het op die hoogspringlat. Met konstante hoofpyn en ander simptome, met sluk as gevolg van die drukking op sy breinstam, pyn in die bors, onder sy hak en erge beenpyn dat hy partydae nie kan loop nie. 'n Spesialis in Barcelona het bevestig na vele ondersoeke en toetse dat Koenie wel Chiari malformations en syringomyelia het en die linkerkant van sy brein ook baie gesak het. Die prosedure wat Koenie moet ondergaan word net in Barcelona gedoen. Dit vat nie die kondisie weg nie, maar skakel die oorsaak van die kondisie uit en sal geen ander simptome meer kry nie. Die groei van sy rug kan beïnvloed word indien die prosedure nie gedoen word nie. Sy mediese fonds in Suid-Afrika word nie gedek in die buiteland nie, daarom is daar 'n fonds vir hom gestig op Back a Buddy. Vir meer inligting kontak vir Elsje by 082-312-0008. Dit is Elsje by 082-312-0008. Kom in vier borskankermaand en Vrouedag saam met Neltu Pharmacy and Clinic in die Spaarkompleks De Witslaan Brits op Vrydag die 7 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Elke vrou verdien 'n heerlike bederfdag met 'n gratis borsondersoek, ander toetse as ook 'n gratis koeldrank en springmielies. Vir meer inligting kontak vir Suster Merle Loubser by 079-522-3851. 079-522-3851. Pretoria Noord vir Jesus Wintermark en Gospelfees word aangebied die 1 en 2 Augustus. Saterdag die 1 Augustus in 377 Eufees Straat Pretoria Noord vanaf 8:00 die oggend tot 2:00 die middag. Toegang is gratis. Parkering is R20 per voertuig. Daar kan uitgesien word na handgemaakte produkte, kos en unieke stalletjies, 'n teetuin, springkasteel, gesigverf en ander aktiwiteite vir die kinders. Die program sluit optredes in deur plaaslike kunstenaars met Dewald Gous as hoofkunstenaar, as ook plaaslike predikers wat kort inspirerende boodskappe en persoonlike getuienisse kom deel. Sondag die 2 Augustus word die fees afgesluit met die erediens gelei deur Dr. Isaac Burger om 9:15 die oggend in die onderste poort gemeente Pretoria Noord. Vir enige navraag kontak Gerry Snyman by 082-826-0242. 082-826-0242. Die gesogte SA Sterkman kompetisie vind weer plaas die 1 Augustus by Aviators Harties, gedeelte 34 De Rust Hartbeespoort. Vanaf 8:00 die oggend gaan die land se sterkste atlete mekaar die stryd aansê in 'n reeks genadeloose kragtoetse wat enige asem sal wegslaan met die volgende uitdagings waarteen hulle gaan spook: Log Axle Double Medley, Car Heads H2H, Yoke Sandbag, Farmer's Walk en Vehicle Pool. Bring die hele gesin en kom geniet die wonderlike atmosfeer. Bosveld Studios se eie Andre Estreize en Rudy van Deventer gaan ook die oggend saam kuier met die promosievoertuig. Vir meer inligting rondom die dag, kan Shalane geskakel word by 065-610-7523. 065-610-7523. Die traditionele Boere Musiekklub se Val 3 Oktaak hou bijeenkoms wat plaasvind die 15de Augustus vanaf 3 uur die middag tot 9 uur die aand by Laerskool Eligwa van die Bijl Park. Drag is semi-formeel. Kaartjies is by die deur beskikbaar teen R70 per persoon. Skoolgaande kinders is gratis. Orkeste wat gaan optree is die Kleilatte, Oudtydse Klanke en die Voorloper Boere Orkeste. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word met veilige speelplek vir die kinders. Vir meer inligting kontak vir Martin by 082-542-1908. 082-542-1908.
6: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
8: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
6: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Onthou jy nog daai in die 80s, Starzone 45 en dit is 12 minute na 7. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Baie goeie naam en baie welkom hier saam met my Tuniet. Ek is nog saam met jou tot skyns voor 10. En nou in hierdie uur moet jy nou al jou dinge klaar doen, hè? Want onthou in die volgende uur, 8 tot 9, dan is dit tyd vir die musikale blokraai. Ons begin weliswaar so 10 oor agterse kant, net om jou kans te gee om jou laaste goedjies reg te kry, maar daar is dan nog 'n uur, so kry al die dinge reg. Dis Albert de Wet met Ys Warm.

0: Aberdewit se yswarm het ons gebring by 16 minute na 7 en die tyd word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

0: Dis Lady A met What a Song Can Do, dan Liane Maye het 'n noodlanding gedoen. En dan het ek ook vir binnekort François Jacobs. Hoe is dit moontlik?
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: Hot Nights van BZN Ben Zondename en dan was daar ook geweest Anlie van Rooyen. Ek kan een droom van my sonskip, ek hoop jy droom ook, maar dat het een goeie skip vir jou gaan wees. Ek wil net vir jou sê, ek hoop jy is nou al gereed vir die musikale blokra wat so in, na die tweede liedjie van die tweede van die volgende uur gaan begin. Jou pen en papier gereed en vanavond is het nogal een langere geword, so in solank jy net kan rustig wees en jou brein kan inspan, dan is ek gelukkig. Ons gaan binnenkort luister na Black Lace, Viva España, wat ons nieuwe uur vir ons gaan inlei.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsysteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot ziens aan siekta en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel, met vitamines, minerale en antioxidante wat help om jou gezond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gezondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: Ek is Rozaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmt.college.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
5: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwood weg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Het jy jou Spaanse dansie gedoen daar? Dit is Black Lace met Viva España. En 2 minute na 8, goeienaand van my Tinet, baie welkom saam met my. Ek is nou saam met jou tot so skuins voor 10. En dan hierdie uur elke week op 'n donderdag aand is die musikale blokraai. So ek hoop jy het alles reg daar. En miskien is dit jou wens, soos Janita Klaasen nou vir ons gaan sing van wense, om vanaand die R500 te wen.

Ne? Anita Klaasen se wens en my wens vir jou is dat jy vanaand se woord gaan reg kry. En ja, is sommer altyd net een wenner, maar soos ek altyd sê, elke week is daar 'n nuwe geleentheid om die geldjie te wen en dan moet jy net nooit moed opgee nie, nê? Net so wanneer jy mos wil moed opgee, dan is jy nou dalk die wenner. So, ek gaan gou sê, vanaand is 'n musikale blokrou, is weer eens geborg deur The Paint Palette Rustenburg. Besoek hulle by 29 van Wieligstraat, Rustenburg, of skakel hulle by 014-001-0339 en die webtuiste is www.

Ja, en dit is dan die eerste leidraad geweest. Vanaand se woord, dan die Afrikaanse woord, bestaan uit 9 letters of 9 blokkies. En hier wat ek gehad het, die 4de letter van die laaste woord van die titel van die lied. En dit is vir blokkie nummer 4. Ons gaan aan na blokkie nummer 7. Blokkie nummer 7. Die 2de letter van hier volgende sanger se van. Die 2de letter van die sanger se van in blokkie nummer 7. 2de letter van sanger se van, blokkie nummer 7.

0: Dit was die leidraad gewees vir blokkie nommer 7, die tweede letter van die sanger se van. Ons gaan binne 'n oomblik aan met die musikale blokraai. Die tyd is 16 minute na 8 word aan jou gebring deur die plaas se gat.
1: Verruil die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo en is hierdie week altyd hierdie tyd van 'n donderdag aand besig met die musikale blokraai waarin jy daarom deesdae ook 'n R500 kan wen as dankie aan ons borg. En nou kan ons voortgaan. Dit is vir blokkie nommer 2. Blokkie nommer 2. Die tweede letter van die titel van die lied. Tweede letter van die titel van die lied in blokkie nommer 2.

Lekker enetjie, nee, dis kan die, ja, en dit is dan William Blackrose gewees voor het, en dan hier is, nou, gee ek nou amper soveel net die goedjies weg vir jou, nee. Hierdie een was vir blokkie nummer 2, en dit is die tweede letter van die titel van die lied. Ons gaan skuif aan na blokkie nummer 5, tweede letter van die sangeres se naam, blokkie nummer 5.

En dit was dan die leidraad gewees vir blokkie nummer 5. Blokkie nummer 5, die tweede letter van die sangeres se naam in blokkie nommer 5. Ons gaan nog tyd hê vir so een voor die handelsnuus. En dit is vir blokkie nommer 8. Blokkie nommer 8, eerste letter van die groep se naam. Eerste letter van die groep se naam, blokkie nommer 8.

0: En dit was dan jou leidraad gewees vir blokkie nommer 8. Blokkie nommer 8, die eerste letter van die groepsnaam. En gaan ons binnenkort voort.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Ingeskakeld by Bosveld Stereo, ek hoop het gaan met jou goed op hierdie aand en dat lyk my vanaand sin, laat die mense so'n bietjie klei trap, ek is jammer as hy dalk te moeilik is. En hierdie een is vir blokkie nommer 3, jou leidraad vir blokkie nommer 3, dis die vierde letter van die titel van die lied, vierde letter van die titel van die lied in blokkie nommer 3.

Kijk, ek moet nou self hier so mooi kop hou, nee. En dit is dan gewees vir blokkie nummer 3, die vierde letter van die titel van die lied. En die volgende een is een baie mooi enekie met ons baie veel speel hier by Bosveld. Dit is vir blokkie nummer 9, blokkie nummer 9, die vijfde letter van die titel van die lied. Vijfde letter van die titel van die lied. Vir blokkie nummer 9.

Dit was jou leidraad gewees op blokkie nommer 9, die vijfde letter van die titel van die lied. En nou vir blokkie nommer 6, ek moet kyk waar trek ons nou, ja, met die tyd. Blokkie nommer 6, die eerste letter van die tweede woord van die titel van die lied. Eerste letter van die tweede woord van die titel van die lied vir blokkie nommer 6.

Hey, nou bly daar nog net een leidraad oor, maar hierdie een wat ons nou net nog geluister het, was vir blokkie nommer 6 en dit is die tweede letter. Ek gaan weer sê, die eerste letter van die tweede woord van die titel van die lied. Sien, ek moet my kop mooi by mekaar hou hier. Eerste letter van die tweede woord van die titel van die lied, blokkie nommer 6. En nou is daar nog eenetjie oor en dit is vir blokkie nommer 1. Blokkie nommer 1 en dit is die eerste letter van die tweede woord van die titel van die lied. Eerste letter van die tweede woord van die titel van die lied, weer eens in blokkie nommer 1.

0: Dan die leidraad gewees vir blokkie nommer 1 en dit is die eerste letter van die tweede woord van die titel van die lied. Baie dankie vir almal wat deelneem. Ek sien mense het vanaand so 'n bietjie klei getrap en onthou die spelling moet ook reg wees, nee, want dit gaan oor die leidraad wat ek vir jou speel, wat ek vir jou vra, so mense spelling moet ook heeltemal reg wees. Maar nietemin, hier is net hierna, gaan ons luister na Thomas Anders, terwyl ek kyk nog na bood van die mense wat inkom, en by antwoorde, en dan eers gou vir jou hier die speel, dit is die handelsnuus, en dan het ons vir Thomas Anders.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.

En dit was Thomas Anders met sy Cherokee Highway. Ja nee, nou kan ek vir jou sê, die woord was lichtballon. Lichtballon, hele paar mense wat hom hier so aan die einde reg gekry het, en soos ek gesê het, sal nou gegaan deur hardloop deur die leidrade en hoe ons daarby uitgekom het. Die wenner van vanavond is Melinda De Lange van Mountain View. Baie geluk Melinda. En soos ek altyd sê, moet nie moed opgee nie. Dis kom ons nog een hele tydjie kans gee dat mense nie mag weer wen, so dat allemaal een kansie kan kry. En dan die allemaal wat om reg gehad het, wat Ursula Liebenberg van Louis Trigaard, Anel van Pretoria, Wim van Pretoria, Maria Roberts, Jacob Bota, Amanda Tenison van Klerksdorp, Adele Boermeister, Mara Vell, Johanna Hatting, Charlene Spinner van Centurion, Edwin Venske, Essie van Pretoria, Jan van der Vyver, Debbie van Brits, Johan Nel, Hannikie van Pretoria, Amanda Smit van Skeerpoort, Yvonne Viljoen van Brits, Chris Nodee van Centurion, Lindy van der Vyver, of Linda van der Vyver eerder, Ernest en Mariekie van Brandvoort, Gwen en van Brits, Steve en Leni van Pretoria, Ansie Kreer van Rietfontein, Dirk en dan ook Marlene Smit van Naboom Spruit, en Don van Pretoria Wes, Talita Smit, Hendrien en ek hoop ek spreek hier die naam reg uit, Jean Armand van Jean Armand Bredenhand het ook reg gehad. So as ek altyd sê, ja, moenie moet opgeen. Ek hoop nie vanaand sin was te moeilik nie, maar kom ons kyk hoe ons daarby uitgekom het. Vir blokkie nummer 4 was dit die B gewees van Sombrero. En wat ek vir gespeel het, Put on Your White Sombrero, blokkie nummer 4. Dan in blokkie nummer 7, waar ek die tweede letter gehad het van die sanger se van, het was Black Rose, so die L van William Black Rose se van. En dan in blokkie nummer 2, dus kan die jeekskei, dis waar ek altyd sê, mense moet regspel ook, want baie mense het die I gestuur in plaas van 'n U. So, dis duskant die jeekskei wat ek vir gespeel het. Tweede letter van die titel van die lied was die I vir blokkie nummer 2. Ek het Maritza vir jou gespeel, tweede letter van die sangeres se naam was die A van Maritza in blokkie nummer 5. Dan Over the Hillbillies, waarvan mense so baie hou. Eerste letter van die groep se naam was die O, en dit van Over in blokkie nummer 8. Gij Korsten was vir ons Vergeet my nie gesing het, en ek wou gehad het die vierde letter van die titel van die lied, wat die G van Vergeet was, in blokkie nommer 3. Wynand Strydom vir ons gesing van Strandfontein, dit was die vyfde letter van die titel van die lied, was die N van Strand in blokkie nommer 9. Dan in blokkie nommer 6, die eerste letter van die tweede woord van die titel van die lied, was die L van I Look Back, van L van Look, in blokkie nommer 6. En dan die lewe sonder jou, was die leidraad gewees vir blokkie nommer 1. Eerste letter van die tweede woord van die titel van die lied, was dan lewe, en dit is die L van lewe gewees. So, volgende donderdag, dan maak ons weer so. En hier is Arina de Wit se rooi ligballon.

0: I'd like to swear the world to sing in perfect harmony. Dit sal hom wonderlik gewees het, nê. The New Seekers en dan ook Arina de Wit met haar rooi ligballon. Binnekort my laaste uur saam met jou vir vanaand.
1: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

En dit is waarvoor ons hier is, om te cheer you up, soos Barbarella sal sê. Het is goeie naam van my, Tinet, baie dankie dat jy ingeskakel is en dankie ook vir die deelname aan die musikale blokreis. Altyd vir my lekker om te sien as die mense dit geniet en baie van die mense my ook al laat weet, het bring hulle sommer as gesin weer by mekaar. Dit is die lekkerste tyd nou wat jy net kan ontspan vir 'n slag weer. Ek myself, want ek moet so concentreer self in die tyd en nou kan ons net lekker musiek saam luister. Hier is Bobby van Jaarsveld met sy Vlieg vanaand.

0: Dit was Tony Christie gewees met One Dance With You en in die Rolling Stones het ons gehad met Ruby Tuesday. Bring het vir jou goeie herinneringe terug, hoop ek. Het is 14 minuten na 9 en die tyd word aan jou gebring dier Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604 5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Altyd vir my mooi ene van Koos Kombuis, ne? Ek leen jou my bicycle sonder 'n slot. Hier is Del Shannon met Lost in a Memory. Ek dink net nie in Suid-Afrika leen jy jou voets vir iemand sonder 'n slot.

0: Glenys Lynn is hy's 'n miljonair en dan is daar Barry en Eileen gewees met Sweet Little Flower. Is toch geluister na Del Shannon's Lost in a Memory en dis wat ek altyd hoop as jy van hierdie musiek hoor dat dit jou som ver terugvat na 'n goeie herinneringe toe.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepkapdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3.
5: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: En dit was Hot Chocolate. En as jy ingeskakel is by Bosstad Serie, dan is daai een vir jou, You'll Always Be a Friend.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Van die een ginsling na die ander, dit is Bosveld Stereo.

En dit was Engelbert Humperdinck, You'll Never Find Another Love Like Mine. Dit is wel een van Barry White se liedjies ook. Nou ja, daarmee is dit nou tyd vir my om oor te gee in die bekwame hande van Willem Engelbreg. Hy neem jou deur tot 1 uur môreoggend. Daar is heel wat in sy program ook waarna jy kan uitsien. Onder andere dan ook die weervoorspelling weer. As jy dit gemis het, daar is 10:30 weer 'n volledige streeks weervoorspelling. Ek en jy gesels weer môremiddag. Of morgen aand, tussen 6 en 10, dat het met jou goed gaan, ons praat morgen en dan is het lekker naweek ook. Hier is Steve Hofmeyer, ek en jy verstaan mekaar, en Elton John's Goodbye, Yellow Brick Road, amper sê black, ek het gesê black, Goodbye Yellow Brick Road, tot morgen, tot ziens.

0: Ja, dit was maar baie mooi gewees hier in die laat 70s, daai ene van Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. En voordat die Afrikaanse muziek, Ek en Jy Verstaan Mekaar, ek hoop so, van Steve Hofmeyer, waarmee Theo net afgesluit het. Baie dankie Theo net, ry veilig huis toe en laat ons weet wanneer jy veilig is by die huis. Goeienavond op hierdie donderdagavond van my Willem Engelbrecht, lekker om weer saam met jou te wees op hierdie laat donderdagavond. En ons gaan op 'n baie spesiale noot begin vanaand, maar net hierna.
1: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Ja, soos gebruiklik op 'n donderdagavond, gaan ons wegspring met geselsie met een van ons Suid-Afrikaanse musiekmakers. En so een dag of 2-3 gelede het Eddie Dippenaar gesels met die sangeres Wilmarie Senekal. Kom ons luister na die onderhoud.
2: Jy is in skakel by Bosal NL 7.5, dis die hart van goud, hierdie vrijdagochend, sit morgen weer keer van Eddie Dippenaar. Welkom by die middelochendprogram, altyd super om jou geselskap te hê. En nou gaan ek met een interessante dame gesels, Wilmarie Senekal. Sy is net in die muziek nie, maar sy het kop vir syfers ook klink het, maar Wilmarie morgen, welkom by Bosal.
3: Baie, dankie, dis lekker om saam met julle te kuier.
2: Luister, jy het nou vinnig gepraat van, jy is nou besig vir die werk en dis ouditeursfirma en daai tipe van ding. Is jy een vir die somme en die syfers?
3: Eintlik glad nie, ek is baie meer vir die kunste, maar mens moet maar doen wat jy moet doen, nee.
2: Hoe het jy daar beland?
3: Ek het, so rikkie terug, het ek maar kop uitgesteek en bykie gekyk vir ander werk, ander richting. En toe daar een geleentheid opgekom en dis die ouligste mense en dis net regtig my baie lekker om daarby hulle te werk.
2: En wat precies is jou rol in die ouditeursfirma?
3: Ek is in beheer van, ek help met die admin afdeling, so ek help met beeste van die admin sake daarso en is maar syfers.
2: Syfers. Goed, ek wil gepraat oor Wilmarie Senekal en jou liefde vir muziek, wat nou uit die aard van die saak een lang pad kom, want dit is wat jy baie graag wil doen. Waar het jy besef daar die gog had vir jou gebyt?
3: Oe nee, daai een het my lank al gebyt hoor. Ek het begin singel vandat ek 5 jaar oud was, so dit is iets wat al my hele lewe lang saam met my gekom het en dit was nog altyd my droom gewees om my musiek na te jaag en om 'n loopbaan daarvan te maak en so 2 jaar terug het ek dit begin professioneel doen en dis net toch iets wat regtig al van kleins af deel is van my lewe, dis dit deel van my hart en ek dink dit sal altyd 'n deel wees van my.
2: So ek denk, want jy is nog bitter jonk, as jy het eerst 2 jaar gelede besluit om professioneel te doen.
3: Ek is heiliglik 28, ja, so ek kom na by in die 30, maar ja, nee, ek is nog jonk, ja.
2: Nou Wilmarie, hoekom neem het jou so lang om het vir 'n lewe te doen en net dit te doen? As jy nou reeds 5 was en besef het, maar dit is wat jy wil doen, wat hou vir jou so uit dit uit om besig?
3: So, dit voel vir my, die muziekbedrijf is een baie moeilike bedrijf om te betree. So, ek het vir lang probeer, maar dit voel vir my, alles gebeur maar op die regte tyd en wanneer dit bestem is vir jou. En ek moes eers, denk ek, die rapport draai in my leven gaan en toe kom ek uit by Rug Teen Rug en hulle het my gehelp om my muziek voltyds en meer professioneel te doen. En van toe af, en van 2024 af, is daar geen keer aan my nie. Toe is dit liekie op liekie en vertoning op vertoning en nou kan ek dit ten volle doen.
2: Goed, kom ons gaan bykie terug na jou Engelsnet Paia van so ruk gelede. Vertel van Paia.
3: So, Paia was een competitie wat gedoen was dier ontbijtsake, so dit was waar klomp mense kon inskryf en hulle moes vir my een liekie skryf. En die liekie Paia het net vir my uitgestaan, daar was iets rondom die liekie Paia wat net vir my ontzettend speciaal was en ek het besluit, hierdie liekie, hy praat net met my op een manier. En toe het ons hierdie liekie gegaan mee en ek het het interpreteer as my eie story wat ek kon vertel met, ek moes eers 'n paar paaie loop om uit te kom waar ek moet wees, en dit was my ontsettend simbolies gewees, en daarom, my liedjie Paaie is vir my iets wat my baie na in die hart lê, want hoe mens musiek interpreteer kan soms op 'n baie persoonlike manier met jou praat, en daarom is hierdie liedjie Paaie, dit is altyd 'n groot deel van my hart wees.

0: Jy is geskakeld by Boshaal 107.5 Spees op gesels met Wilmarie Sienek al paie vir jou gespeel en sy het vertel van alles en als wat op haar paaikie is en hoe die pad vir haar loop in muziekwereld en so. Ek wil by jou uitvind, Wilmarie, as het kom by skryf van muziek, het jy voorliefde daarvoor?
1: Ek is mal daaroor, dis absoluut hoe ek uiting gee aan my emosie. Ek is mal oor skryf, ek is al van dat ek op school was ek mal oor skryf. Afrikaans en Engels vraestel 3 was my hoogtepunt. Ek kon my kreativiteit absoluut daarin uitleef, so ja, wanneer het kom by muziek skryf, dit is vir my soos 'n tweede natuur en is regtig vir my ontsettende lekker proses om emosie om te sit in woorde en op 'n kunstige manier.
0: En alles wat jy skryf, gaan nie noodwendig opgeneem word in muziek nie, nê?
1: Nee, glad nie. Ek het soveel liedjies al geskryf en ek het 'n handjie vol van dit gaan skryf, gaan opneem en uitgesit. Maar nie noodwendig, nie alles nie. Nie alles is altyd van die goeders is persoonlik en van die goed voel ek is nie regtig gemaak vir die mark nie, maar dis goed om te skryf voel ek.
0: Soms die tyd net nie reg nie, maar oor 15 jaar besef jy, maar hierdie ja. Het ek geskryf so lang gelede, maar moontlik is dit nou tyd om dit bekend te stel, nie?
1: Ja, 100%, dit is 100%, dit is wat gebeur het met een van my vorige liedjies wat ek geskryf het, Afrika Sonsak. Ek het hom omtrent 'n jaar voordat ek hom opgeneem het, het ek hom al klaar geskryf gehad, maar dit het net nie vir my gevoel, dis reg om hom nou al te doen nie. En toe die tyd reg is, toe ek hom gaan doen.
0: As jy nou kom by skryf vir ander kunstenaars, sal jy so iets ook doen, het jy al gedoen?
1: Ek het dit nog nie gedoen nie, maar ek sal dit 100% wil doen, want ek kan ook dalk 'n liedjie skryf wat glad nie gepas is vir byvoorbeeld my tipe style of my stem nie, maar het kan dalk perfek pas by iemand anders, so ek sal 100% dit wil doen, ja.
0: En mens kry die kunstenaars wat verkies dat iemand anders wil skryf, hulle wil net die singwerk doen, want almal is noodwendig goed in skryf nie, en dit het baie van al vir my gesê.
1: Ja, nee, dit is baie waar. So, nee, ek sal definitief so iets doen.
0: Ek wil met jou gesels oor weerlig liefde, Nina, maar voor ek dit doen, wil ek warrelwind inwerk. Dit was jou vorige enkelsnit geweest, nê?
1: Dit was my vorige enkelsnit, korrek.
0: Hoe lang gelede het jy hom bekend gestel?
1: Ek het hom laas jaar Augustus het ek hom bekend gestel.
0: Soos amper 'n jaar, nê? 'N maand kort van 'n jaar.
1: Dit is verskriklik om dit te dink. Dit voel vir my soos gister.
0: Hoe het warrelwind vir jou gedoen?
1: Warrelwind het ek gedoen. Ek doen al my liedjies, doen ek die opnames van by Rian Swanepoel en hy is fantasties. En ek het hierdie liedjie was laas jaar Augustus gedoen ook. My gevoel ek soos die regte tyd om hom vry te stel ook, maar geskryf oor emosie en alles en ja, laas jaar, ek kan nie geloof is al 'n jaar terug nie.
0: En hoe die mark het ervaar? Hoe het hy vir jou gedoen in die mark al buite?
1: Ek dink hy het heel goed gedoen, daar was 'n paar mense wat daarmee kon vereensalig en daarmee kon saamstem, want dit voel vir my soos 'n liedjie wat baie mense kan raak en waarmee baie mense op 'n daaglikse basis mee in aanraking kom. So hy het heel goed gedoen.
0: As 'n mens kyk na die titel van die snit Warrelwind, dan klink na die mekaarspel. Is dit die geval?
1: Dit is 100% die geval, ja. Snaaks genoeg, eintlik, dit is glad die beplan nie, maar op 'n manier het al my enkelsnitte te doen met een of van 'n natuur verskynsel. Is my baie vreemd. Maar dit is nou maar toevallig, maar ja nee, hierdie is, glo my, dit is geskryf oor 'n demokraarspel.

0: Dit is die Afrikaanse muziek van Wilmarie Senekal en Eddie gaan net hierna verder met Wilmarie praat oor haar muziek. Die horlosie hier by Bosplan Stereo is by 9:15 en hierdie tydsein word in jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Eddie praat nou verder met Wilmarie Senekal.
2: Dis een skakel by Bosstal 107.5, gesels met Wilmarie Senekal, warrelwind gespeel. Sy sê alles van haar gaan oor die natuur, type van ding, meeste van die goed, Afrika, sonskyn, paaie, warrelwind, en haar nuwe ene weerlig liefde. Hy is onlangs bekendgestel, nee, 26 juni.
3: Dit is korrek, ja.
2: En wat is die story achter weerlig liefde, hoe het hy uitgekom?
3: So, hierdie liedjie is oorspronklik geskryf deur Ben Richter. Hy het hom vir my gestuur en ek het hierdie liedjie geluister en ek was mal daaroor. Ek het wel van die lirieke bietjie verander om meer my persoonlike sienswyse en interpretasie van hoe ek so 'n verhouding sou ervaar net bietjie te verander en om my musiek bietjie meer persoonlik te maak en dit voel vir my muziek is een persoonlijke ding, jy moet het persoonlijk maak. So ek het van die lirieke verander, maar die liekie oor die algemeen uitmet vir my, ek was net soos, ja, hierdie liekie moet gedoen word. Dit is een fantastische liekie vir my en hy het net dadelijk, toe ek omhoor, was ek soos, ja, hierdie moet gebeur.
2: Nou, wat is jou interpretatie van weerlig liefde?
3: Vir my vertel persoonlik, vir my vertel weerlig liefde die verhaal van door die een persoon wat net onverwags in jou leven instap en hulle het die skielike impak op jou leven en hulle laat alles net in een oogwink anders voel. Jy het hulle nie gesien kom nie, hulle het van nêrens af gekom nie, jy het nie verwag nie, het is net soos een weerlig straal wat ewe skielik tref en hulle kom en hulle slaan jou voete onder jou uit en jy is absoluut verlief. So dit is vir my waaroor weerlig liefde gaan. Dit is die opwinding van hierdie nuwe liefde wat jou tref soos 'n weerlig straal. En ek sing ook liefde slaan my weg vanaand, maar terselfde tyd sê ek jy maak my hart sag, want dit is meer kwesbaar en mense kan hulle self daarmee vereenselwig, want soms bou mens maar mure om jou hart en jy wil absoluut niks van liefde en verhoudings af weet nie, maar dan kom hierdie een persoon daar van nêrens af nie en hulle breek jou mure af en hulle maak jou hart weer sag en oop vir liefde en dit is altyd onverwags en daarom soos een weerligste rol.
2: Het klink vir my ook of het een helse warrelwind kan veroorsaak.
3: Dit kan ook, ja, dit is mens vat maar kans, mens weet nooit hoe hierdie gaan uitwerk.
2: En so vet die musiekvideo van hom uit.
3: Ek het ja, die musiekvideo snaaks genoeg, hy kom môre uit, so hy sal môre beskikbaar wees en dan kan almal hom kyk asseblief gaan kyk om, dit is, hy is ook in die natuur opgeneem natuurlik, so ja, hy is beskikbaar.
2: Kyk die musiekvideo en gaan kyk na Weerlig Straal, gaan laai hem af op al die digitale platforms, hy is al reeds van 26 juni, daar beskikbaar. Wat is volgende vir Wilmarie, waarna sien jy uit, waarna kan ons uitsien?
3: So, volgende waarna ek uitsien is die Afri-Indie Musiek Toekennings. Ek is een van die gastkunstenaars wat die aand optree en ek is ook benoem vir 'n toekenning die aand. En dan natuurlik waarna jy kan uitsien is altyd nuwe musiek. Daar is altyd nuwe musiek op pad. Ek is al reeds besig om te werk in die volgende ene. So, gee dit 'n paar maande, dan is daar nuwe musiek op pad. En ja, daar is altyd nuwe vertonings op pad. So, heidiglik gaan luister so lang weerlig liefde en gaan volg my op alle sosiale media asseblief, op Instagram, op Facebook, op TikTok, en gaan luister asseblief na al my muziek, laat weet my bykie wat jylle gunsteling is, en ja, dalk sien ek jylle in die toekomst by een van my vertonings.
2: Goed, ek hoop nou nie hulle bespreek jou so vol, dat jy nie by die werk kan uitkom, of miskien moet ons sê, ons hoop hulle bespreek jou so vol, dat jy net kan toer en jou muziek kan doen, wat is wat jy toch wil doen.
3: Dit sal vir my fantasties wees. Dit is my hartsbegeerte, asseblief ja.
2: Wil Marie, het was heel lekker om met jou te gesels, so vir die vrijdagochtend. Een super naweek vir jou. Dankie vir die gesels, sien uit na nog muziek van jou hoor.
3: Baie, baie dankie, dit is een absolute voorreg om saam met julle te keier en dankie dat julle my muziek speel. Ek waardeer het ongelooflik baie.
2: Dis al goed.

Dit is Wilmarie Senekal se liedjie Weerlig Liefde en ons het vroeger geluister na haar Warrelwind en ook Paaie. Dankie Wilmarie en dankie aan Eddie, hoop jy lekker geluister daarna. Ons gaan hier teen 10:30 se kant kyk na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir môre, Vrydag die 31ste Julie. Jy sien, daar lê Julie maand van 2026 op sy rug, klaar oor en verby uit. Dag na môre is dit die nuwe maand, dan is dit Augustus. Ons gaan nou luister na onder andere Smokey Robinson saam met die Miracles, The Tears of a Clown. Daar is The New Kids on the Block en John Edmonds, baie mooi en bekende Hallo Suzanne. Hier is Smokey Robinson, hy sing saam met die Miracles, The Tears of a Clown.

0: Ja, Reine van John Edmund, hallo Suzanne. Dit het ons gebring by die weervoorspelling op hierdie donderdag aand. Ons gaan kyk na die voorspelling en dan ook die minimum en maximum temperature. Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots, Linwood of Centurion. Hier is nou die volledige weervoorspelling en die temperature soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kom ons begin met die voorspelling vir Gauteng en daarmee saam dan die minimum en maximum temperature. Gauteng gedeeltelik bewolk in die noorde, andersins mooi weer en koel, ryp word vroegoggend verwag. Gautengse temperature, Pretoria 6 en 19, Johannesburg 5 en 18 en Vereniging 2 en maximum 20. Die voorspelling vir Mpumalanga, aanvanklik bewolk oor die sentrale dele, andersins mooi weer en koel tot koud. Mpumalanga temperature, Bombela 10 en 20, Ermelo 2 en 18, Emalahleni 5 en 18, Standerton 2 en 18 en Skukuza 12 en 24. Die Limpopo provinsie bewolk oor die oostelike dele vroegoggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Dit is Limpopo, nie? Hier is Limpopo se temperature. Polokwane 8 en 19, Palabora 14 en 23, Tzaneen 10 en 19, Musina 12 en 22, Lepalale 9 en 25 en Mokopane 9 en maximum 20. Nou die Noordwesprovinsie, mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk oor die noordoostelike dele van die Noordwesprovinsie. Temperature Klerksdorp 2 en 21, Potchefstroom ook 2 en 21, Mahikeng 2 en 22, Rustenburg 4, maximum 20, en Vryburg vriespunt morgenoggend, maar stijg daarom tot by 22. Die voorspelling vir die Vrystaat, mooi weer en koel tot koud. Vrystaatse temperature Bloemfontein, vriespunt en 19, welkom ook, vriespunt en 19, en in Bethlehem minus 1 en 15. Dit is die Vrystaat waar het vir my lyk of het gaan koud wees morgenoggend. Nou verskuif ons na die Noord-Kaap, mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk oor die suidoostelike dele. Die wind langs die kus sal lig noordwes waai. Daar is die Noord-Kaap en hier is die temperature. Upington 2 en 23, Kimberley minus 1 en 19, De Aar vriespunt en 18, Alexanderbaai 9 en 31, Springbok 11 en 24, Calvinia 6 en 21 en Sutherland minus 2 en 18. Nou sinds in die Weskaap, mooi weer en koel tot warm, maar andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk, met ochendmis oor die noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk oost tot noordoost waai, maar sterk langs die suidkus en teen morgenaand matig suidoost. Hier is die Weskaapse temperature, Kaapstad 13 en 25, Vriendendal 12 en 29, Riverstal 6 en 22, George 6 en 19, Woester 7 en 22, Beaufortwes 5, maximum 20 en Oudtshoorn 4 en 19. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eerst die westelike helfte, bewolk met ochendmis oor dele van die binnenland, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk noordoos waai en teen morgenmiddag sterk word. Die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk met ochendmis oor die binnenland, andersins gedeeltelik bewolk en koud, en die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk noordoos waai. Die temperature vir die Ooskaap. Kobega 8 en 19, Makanda 7 en 17, Kraddock 3 en 19, Graafrenet 1 en 17, Oost-London 10 en 19, Port St. John's 12 en 19, Mtata 7 en 16, Kumane 4 en 14 en Konsei 8 en 18. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud met verspreide buie langs die kus en die aangrensende binnenland. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suid tot suidwes waai, maar sterk noord van Mzini. KwaZulu-Natalse temperature, Durban 12 en 21, Richards Bay 11 en 23, Pietermaritzburg 3, maximum 20 en Ladysmith 2 en 19. Dit dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature vir môre. Môre is dit 31 Julie aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Die weervoorspelling is geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots, Linwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Nou op die donderdag aand, die 30ste Julie, gaan ons nou verder musiek luister hier op die late aand. En as jy pas by ons aangesluit het, goeie naand en ek hoop jy gaan lekker saam luister. Dis nie van my vanaand of het heeltemal so koud is nie, maar ek wil dan die volgende bysê. Week denk ek is dan bietjie klaar met die koue. Dit kan nou maar ophou, dit kan nou maar somer word, maar ons trek by die einde van Julie. Augustus is nog 30 dagen. Dan is ons by 1 September. Dan is het lentedag. En ek onthou lentedag. Gaat die dochterkies met hulle fancy rokkies en allerlei goeders. Maar hulle 3 treie en 2 baiekies aan. So koud is het op 1 September. Dis nog die somer. Vorig jaar diep in September maand. En liever Oktober amper. Ek het altyd hierdie ding van ek swem gin en gin swem wat voor Oktober maand nie, dan is die water eers so dat ek in die swembad kan ingaan en dit geniet, anders is die water te koud. Maar nou ja, jy weet, mens kan kla en dit is nou maar winter en maak nou maar vrede met die feit dat dit winter is. Maar die muziek gaan help, dit kan ek vir jou verseker, by jou nogal hierheen van Teens Jordaan waarmee ons gaan begin. Daar is Sabrina, Aiden Cade en ook Casey Musgrave so 'n bietjie later. By jou van Teens Jordaan.

Hallo, Afrikaanse muziek van Brendan Piper, Stop die wereld, ek wil afklim. En die baie mooie en bekende Kiss Me, Kiss Your Baby van Brotherhood of Man, waarna ons geluister het. Theo Rossie hier by Bosveld Studio is by 10:15. Er is nou die beurt van die baie bekende The Dave Clark 5, die liekie Shanana, Hey Hey, Kiss Him, Goodbye. Daar is Bonnie Tyler, Pieter Smit en ook Middle of the Road se baie bekende Yellow Boomerang waarna ons gaan luister. Hier is sirene van die Dave Clark 5.

0: Dit is die muziek van Middle of the Road, Yellow Boomerang, en Afrikaanse muziek van Pieter Smit net voor dit. Jy is by Bosveld Stereo, die oordosie is by bijna 11:30. Nou moet jy mooi luister en mooi saamspeel.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Daar sê, daar het jy om nie. Indien jy pas by ons aangesluit het op hierdie donderdag aand, baie welkom. Hier is muziek waar jy nou kan, waarna jy nou kan luister. Just Between You and Me van Charlie Pride. Daar is eindeloose liefde van Caroline Grace. Die baie mooi Over the Limit van Mixed Emotions en so bykie later ook Thompson Square en Rowan Joss. Just Between You and Me, hier is Charlie Pride.

Mooi daar van Mixed Emotions, nee, Over the Limit en Caroline Gray's Eindeloose Liefde net voor dit. Hier is nou een baie gevaarlike besigheid. Theo net het vir ons laat weet. Sy sê, tussen Swart Spruit en Mahem in Van der Hofweg, richting Pretoria. Dan word hy sê nou van hier af ry Pretoria toe en jy gebruik Van der Hofweg. Is daar een stilstaande vragmotor sonder waarskuwingslichte of enige vorm van waarskuwing dat hy in die pad staan en hy stikkend is en hulle hom nie kan aan die beweeg kry nie. Tussen Swart Spruit en Mahem en Van der Hofweg richting Pretoria, daar is stilstaande vragmotor, wees asseblief op die uitkyk daarvoor en bestuur versigtig daar. En dan wil ek sommer by sê, kom asseblief veilig by die huis. Hier is muziek nou van Thompson Square, Rowan Joss, en ook Shania Twain wat sing saam met Billy Currington, Party for Two. Maar eers Thompson Square sê, If I Didn't Have You.

Baie welkom Bosveld Stereo vriende weer by die oordenking. Dankie vir jou tyd saam. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Nahum. Ons lees daar uit hoofstuk 1 vers 7. Dit is Nahum hoofstuk 1 vers 7. Die Here is goed. Hy is 'n toevlug in 'n tyd van nood. Hy sorg vir die wat by hom skuil. Ek herhaal. Die Here is goed. Hy is 'n toevlug in tyd van nood. Hy sorg vir die wat by hom skuil. Vriende, jy kan hierdie Bybel blaai. Jy kan feitelik enige skrif gaan lees en dan sal daar profete wees, daar sal disippels wees, daar sal mense wees wat die Here se naam aanroep in 'n tyd van nood. Nou vra ek jou die vraag, het dit verander? Het dit ons gestop iewers om op ons knieë te val en wanneer daar tyd van nood in ons lewens is, waar stop dit ons om die Here aan te roep in ons tyd van nood? Nêrens is dit opgeskryf wat sê, dis hier waar dit stop nie. Inteendeel, Christus het aan die kruis vir ons gesterf, sodat ons gered mag wees. Niks, niemand, geen klip, geen deur, geen persoon kan jou stop om die Here se naam aan te roep in 'n tyd van nood nie. Ons is immers baie sterker op ons knieë. Dis waar ons veg, is wat ons staan en beklei. Kom ons sny die oë. Vader, ons dankie vir die versekering om te weet dat U is vir ons 'n toevlug in 'n tyd van nood. Dankie Vader dat ons ons oë kan oprig soos psalmdigters in U naam kan aanroep en vra vir hulp by U. Lei ons en wees met ons. Amen.

Ja, seker een van Gene Rockwell se mooiste liedjies daai, né? In the Garden. Dit het ons gebring by 5 minute na middernag. Met ander woorde, dit is Vrydag 31 Julie. Goeiemôre. En as jy pas by die huis gekom het en jy is ingeskakeld by Bosveld Stereo, baie welkom, lekker luister voordat jy gaan slapies, né? Ons gaan muziek luister van Roland Kaiser, Afrikaanse muziek van Karleen Husselman en die baie mooi A Groovy Kind of Love van Wayne Fontana. Eers hierdie ene, bekende ene hierdie, Santa Maria van Roland Kaiser.

0: Is en bly mooi, ne? Wayne Fontana se A Groovy Kind of Love. Hier by Bosveld Stereo is die oorlosie by 11:45 en hierdie tydsein word aan jou gebring ter BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: Dis 'n bietjie later vanmôre op hierdie Vrydag 31 Julie gaan ons luister na musiek van Blondie en The Hollies, Smokey's a Baby, It's You. Maar kom ons begin met hierdie ene, Breaking Point van Cheryl Lee.

Anton Goosen wil die uur afsluit met 'n poekie koos. John Denver net voor dit met Grandma's Feather Bed. Toe my groet ek jy vanmorgen vir niemand anders nie as Willem Engelbrecht, wat jy so heerlik geselskap gehad. Willem, tot ek jy mekaar weer sien, laat baie goed gaan. Tot ziens. Dan sê ek veel hartelike goeiemorgen en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin die nuwe uur, hierdie nuwe morgen, heerlike vrydagoggend, wat ek hier saam begin met my woordse Late at Night. Armand Hofmeyr, Gatiepe Marai, La Belle Epoque, Black is Black.

0: Kos Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
1: Is kwart oor 1 by Bosveld Studio en die tyd is hier gebring deur Vleiskor.